ձեզ ով գրած ինչ որ բաներ բայց ու մնավիրված մենակ թե իմանայր ինչ եմ զգում քո համար դիեզերք եմ հորանջում մոլորակներ որ պտտվեն քո շուրջ վերջում էլ շարվեն դարձ

ապրեց ու քաշեց կյանքի սորերու, ինչքան եմ կիսվել ձեզ տարիներ, միշտ պատմել եմ ձեզ ցավերն իմ հոգու, իմ կյանքի քաղցր դառը տարիներ, ապրեց ու քաշեց կյանքի սորերու, ինչքան եմ կիսվել ձեզ տարիներ.

դարդարինս, ինձ հավատացեք, այսօր խենթացա, արև նիմ սրտում հանդես է բացեք, իր լույսն է տեսեք, սպրում իմ հոգում,

Գարգաճա հոսք է դա գինման, դու հույս ես դարձել մեր գարոտոքում, չկնահ երգիր, վեհ երգիր, դու ձախքիր և ժպտա, ծաղկացովիտ երգիր աննման, ծնձա երգիր, ճան երգիր,

Շնորհակալ եմ. Շնորհակալ եմ բոլորիցս, շատ շնորհակալ եմ. Խնդրում եմ մի նստեք, որպեսզի բոլորս միասին պարենք ու այսպիսի գեղեցիկ նոտայով հեռանանք.

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութենեն։
1: Նոյեմբերյան ժամկետներ եւ չարդոնելու երթումներ։ Միացյալ Նահանգներու նախագահային հայտարարությունը առայն որ Իրանի թեմ պատերազմը գավարդի նոյեմբերյան միջանգյալ ընդրություններն անմիջապես ետք իր բացարձակին մեջ գրնա չընկալվիլ։ Նախ շատ բարձ այն պատճառով, որ հայտարարողը կհատկանշվի իրար հակասող հայտարարություններ կատարելու ընդունակությամբ, այն այլ շատ գարջադև ժամանակի տարբերությամբ։ Հետևաբար չի պասարվիր, որ առանց հիշելու այս հայտարարությունը նախագահը հանգարձակի հայտարար է արդեն քանի երրորդ անգամ լալով պատերազմը ավարտած լալու մասին։ Բայց բամը ընդունինք հայտարարության իրականության համապատասխանելիությունը։ Նման դիրքորոշումով Թրամփ ընդունած կլա, որ պատերազմը կշարունակվի, հետևաբար Իրան կշարունակի դիմադրել։ Քաղաքական դրամապանությամբ հավանական համացայնությունը թեկուզ ժամանակավոր պետք է գայանար նոյեմբերի նախաշեմին, ինչ որ իր հերթին վարելանյութի քիներու նվազեցման պիտի նպաստեր։ Այդ երևույթը իր հերթին ամերիկյան ընդրազանգվածի դիրքորոշումին վրա պիտի ազդեր, նկատի ունենալով թարցյալ նոյեմբերյան ընդրությունները։ Հիմա գսվի, որ ավարդը նոյեմբերյան իրադարձությունեն ետք է։ Թե նման ժամկետմը ինչ դեսագի ասեցություն կռնա ունենալ ամերիկյան ընդրազանգվածին վրա, դարագուսելի է։ Այդուհանդերձ կետ ներգաբաութրությամբ և հայտարարության թեականությունը նկատի ունենալով, կարելի է մտածել, որ պատերազմական գործողությունները պիտի չդադարեն առայժմ։ Միայն ամերիկյան կողմեն պետք չէ փորձել մեկնաբանել և հաստատել կամ չհաստատել գործընթացի հավանականությունը։ Իրան եւս գիտակից է, որ Վաշինգտոնի առաջադրածը նոյեմբերին առաջ պատերազմի ավարտը հայտարարել է եւ ադով իսկ ընդրազանգվածը շահիլը։ Հետևաբար խաղի կանոնները միակողմանի չճշտելու մոտեցումը պիտի ըլլա երկարացկել համասայնության գայացումը։ Ուրեմն շարունակել դիմադրել։ Նոյեմբերին, եթե դեմոկրատականները առավելություն ձեռք բերեն, պիտի ճնշեն, որ ռազմական գործողությունները դադրեն, ըստ անշուշտ իրենց հրապարակումներուն եւ փոխանցած ուղերձներուն։ Եթե Թրամփը բան է մեծամասնական ուժը, ապա ինքևս կհայտարարի հիմա, որ նոյեմբերին անմիջապես ետք պիտի դադրի պատերազմը։ Մինչև նոյեմբեր ուրեմն պիտի հասկանան ճակատները։ Հետաքրքրական է, որ այս տեղացումին միացած են Եմենյան և Լիբանանյան ճակատները։ Եթե մեկ կողմը հուսիները կգրավեն Եմենյան նավահանգիստ ունեցող, հետևաբար ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաք, մյուս կողմը իսրայելյան ուժեր Ալի Թահերը ոչնչացնելու իրենց խոստումը կարարգայացնեն եւ աննախադեպ բայթումներ կիրականացնեն հարավային Լիբանանի մեջ։ Գսաստկացնեն Նաբաթիեի քաղաքի վրա իրենց հարձակումները եւ գահայդարարեն ապահովական կոդի կայացնելու իրենց առաջադրանքի գործադրության մասին։ Տիդարժանը Վաշինգտոնի մերժումը Սեյուդական Արաբիոթի մումին հուսիներու դեմ հարցագումներ ձեռնարկելու։ Մերժումը դակավին բավարար չէ հետևցնելու համար, որ դարաշրջանային մյուս ճակատներու բռնգում չեն հետապնդեր Միացյալ Նահանգները։ Եթե Վաշինգտոն ուղղակի ընդդրական ժամկետի հարաբերակցությամբ կպայմանավորի պատերազմի հավարտը, ապա Իսրայել առանց ընդրություններուն անդրադառնալու իր վարչապետին երթում ընել գուտա բացարելու, որ Իրան երբեք պետք չէ դրանա հյուլիական զենքի։ Հստակ է հայտարարության ներքին լսարանին ուղված ըլլալը։ Ի վերջո, թիմապրկության կորձին լծված է Իսրայելի վարչապետը այս բոլորեն ետք իր երկրին համար առավելներ ապահոված և անվտանգության կոդին ձևավորած ըլլալու փաստերով։ Թե Վաշինգտոնեն և թե Թել Ավիվեն հնչող հայտարարությունները ուրեմն ընդրարշավին բնույթ ունին և ուղված են ներքին լսարաններուն ընդրազանգվածներուն։ Անոնց հավաստիությունը ուրեմն պետք է չափել ոչ թե ռազմական քաղաքական միավորումներով, այլ ստանալիք գործընծնելիք կվեներով։
0: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: bandurere Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրել ու ընտիրներ։ Եվրո խորհրդարանը հավանություն տվավ Հայաստանեն Եվրոմիություն արդանվող ապրանքներու մաքսադուրքերու ժամանակավոր վերացման։ Երեք Եվրոպական խորհրդարանը ցայներու մեծամասնությամբ համաձայնություն տվավ Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկին, որով Հայաստանի համար պիտի ստեղծվին արևդուրի արդոնյալ պայմաններ։ Եվրոպական միության մոտ Հայաստանի դեսպան Դիկրան Բալայան ասիգա նշանակալից քայլ մնգադեց Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության համար։ Արևդուրի ինքնավար չապանիշներ սահմանելով, Բրյուքսել այսպեսով նպատակ ունի աջակցել Հայաստանի դնդեսության Ռուսիո կողմէ թրված արևդրական սահմանապահումներուն։ Այս կայլով պիտի ազատագանացվի Հայաստանեն Եվրոպական միություն արդածումներուն շուրջ 80%-ը։ Միաժամանակ այդ կարգավորումներուն կողքին պիտի ճշտվին որոշակի պայմաններ Եվրոպական միության շուկայի պաշտպանության համար, եթե ներածումը ժխտական ազդեցություն ունենա Եվրոպական միության արդատրողներուն վրա։ Բրյուքսելի առաջարկը Հայաստանեն 324 ապրանքախումբի համար ազատ արևդուրի գարելիություն պիտի նախադեսե։ Հայաստանցի գործարարները հարաճիգա երկու դարիներուն Եվրոպական միության պիտի չվճարեն 5.4 միլիոն եվրոյի չափով դուրք։ Միության համաձայն այս արդոնությունը պիտի ծածկե թեպի Ռուսիա միրգ Փանջարեղենի արդածումներուն 99% և խմիչներուն 91%։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության համաձայն Եվրոպական խորհրդարանի այս համաձայնութենեն ետք նախագիծը պիտի ներկայացվի Եվրոպական միության խորհրդի հաստատման, որ մեր ետք է, որ նախագիծը պիտի ընդունվի և պիտի մտնե ուժի մեջ։ Ըստ Բաշխունական Երևանին, Եվրոմիության հետ արևդուրի ազատագանացման այս ժամանակավոր միջոցները կնպաստեն Հայաստանի արդակին արևդուրի բազմազանեցման, հայկական ապրանքներու համար Եվրոմիության շուկայի հասանելիության ընդլայման և Հայաստան-Եվրոմիություն տնտեսական ու արևդրային համագործակցության հետագա խորացման։ Երեք Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ լարված իրավիճակ կդիրեր թաշնակցության հետ կապված։ Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոնեն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյան Փերանացի փուրն հարցագում կործեց թաշնակցության վրա։ Ան հայտարարեց, թե թաշնակցականությունը պետք է արմադախիլ լա հայ քաղաքական միտքեն, քանի որ ան ախտահարած է ամբողջ հայ քաղաքական միտքը և ադիգա շարունակաբար գնե մինչև հիմա։ Իսկ պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի մասին Եղոյան ասաց, որ ան պետք է լա վերջին թաշնակցականը։ Ըստ իշխանական պատգամավորին ասիգա անհրաժեշտություն մնե Հայաստանի հարադևման, անկախության և ինքնիշխանության համար, քանի որ այս կուսակցության ու իր գաղափարախոսության մեր պետության վրա բերած այն աղետներուն հետ երբեք չենք արերեսված, ըստ իշխանական պատգամավորին։ Իսկ ի պատասխան թաշնակցական պատգամավորները իշխող ուժի պատգամավորը բախտադեցին երիտասարդ թուրքերուն հետ, նշելով, թե իր ասածները խայդարագություն են։ Քրիստինե Վարդանյան իբրև պատասխան Եղոյանին խոսքերը նկատեց ֆաշիստական, ավելցնելով, որ ինչպես որ թուրքերը գսեին, թե պետք է մնա մեկ հայ այնալ թանգարանին մեջ, այնպես էլ թուք գսեք, որ պետք է մնա մեկ դաշնակցական։ Բայց ինչպես թուրքերը իրեն ծրագրի մեջ չհաջողեցան, նույնը թուք ալ պիտի չհաջողիք, հագատարցեց դաշնակցական պատգամավորը։ Ան իշխանական պատգամավորները անվանեց երիտ բոլշևիկներ, որոնք ունին նույն թիրախները երիտ թուրքերու և նույն կորձիկակազմը և բոլշևիկյան նույն մտածողությունը։ Նշենք, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր և ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորներուն միջև սուր վեճին պատճառը Ղարաբաղյան անդամներու երթման մեջ փոփոխության նախագիծն էր։ Այսպես գարավարությունը փոփոխության ենթարկեց գարավարության անդամի երթման բնակիրը։ Արտարատադրության նախարարությունը առաջարկեց մասնավորապես երթվել ոչ թե հանուն համասկային նպատակներու իրականացման եւ հայրենիքի հզորացման, ինչպես նշված է գործող օրենքին մեջ, այլ երթվել հանուն Հայաստանի Հանրապետության հարադեվության, անկախության, ինքնիշխանության եւ զարգացման։ Երթման բնակիրն հանվեցավ հայրենիք եւ համասկային նպատակներ ցեվագերումները եւ փոխարինվեցան Հայաստանի Հանրապետությունով։ Ըստ ընտիմատիրներուն, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամները հարց ունին հայրենիք եւ համասկային նպատակ բարերուն հետ, իսկ իշխանականները գհագաստեին ասելով, թե հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Նշենք, որ ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Ղարաբաղյան անդամի երթման բնակիրը փոխելու մասին օրենքի նախագիծը։ Մոսկվա մտադիր է պահպանել Շիրակի մեջ ռուսական ռազմական խարիսխին վերաբերող համաձայնագիրները։ Այս մասին նշած է Ռուսիա արտաքին գործոստ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, ավելցնելով, թե Հայաստանեն եւս կգնգալեն համանման թիրքորոշում։ Ստանոր Գյումրիի մեջ տեղակայված ռուսական ռազմական խարիսխը, ինչպես Հայաստանի այնպես էլ հարավային Կովկասի ապահովության ճարտարապետության հենարաններն է։ Ավելին, այս բահուն, որևէ շոշափելի այլընտրանք պարզապես տեսանելի չէ, ռուսական զորքերու ներկայությունը Հայաստանի մեջ կգարգավորվի համապատասխան երկկողմանի համաձայնագիրներով, Ռուսաստանը մտադիր է պահպանել զանոնք եւ գագնգալե, որ պաշտոնական Երևանը եւս նման մոդեցում ցուցաբերե, ըսավ Զախարովան։ Ան հաստատեց, որ Ռուսիա պատրաստ է քննարկել ռազմական համագործակցության ընդլայման հերանգարները։ Մոսվայի եւ Երևանի միջև այս ոլորտի մեջ ավանդական համագործակցությունը կհամապատասխանե մեր երկիրներու շահերուն, ըստանոր։ Հիշեցնենք, վերջերս Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում են իդ ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած էր, որ Մոսվա Հայաստանին պիտի չբարդացրի իր ռազմական ներկայությունը եւ պատրաստ է հեռանալու, եթե Երևանը ռազմական խարիսկը անրաժեշտ չի նկատեր։ Փաշինյանը ավելի ուշ հայտարարած էր, որ եթե Ռուսիա որոշի դուրս բերել ռազմական խարիսխը, Հայաստանն Երևանը պիտի չարարգե, իսկ եթե Մոսվա գպապակի մնալ, հայկական կողմը պատրաստ է այդ մեկը քննարկել։ Նշենք, որ ռուսական ռազմական խարիսխը Հայաստանի մեջ տեղակայված է 1995-ին, նպատակն է հսկել Հայաստան-Թուրքիա սահմանը։ Հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրով անոր տեղակայման ժամկետը գավարդի 2044 թվականին։ Մինչդեռ Հայաստան դևականորեն գխոսի խաղաղության հաստատման մասին Ադրբեջանեն գհնչեն հագարակ հայտարարություններ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը գրոնական առաջնորդներուն հետ հանդիպումին նախ հաստատեց, որ Երևանի եւ Բաքվի միջեւ այսօր խաղաղություն հաստատված է եւ պատերազմը թատրեցված է, կընթանա խաղաղության գործընթացը, վստահություն հայտնելով, որ այդ խաղաղությունը երկարադեպ բիդելլա։ Սակայն խաղաղության մասին խոսող Ալիև շուտով ավելցուց, որ Բաքուն մտադիր չէ մոռնալ Ղարաբաղյան հագամարտության իրադարձությունները։ Ան նաև գարկմը վիճահարույց հայտարարություններ կատարեց պատերազմի եւ հագամարտության ընթացքին Հայաստանի գործողություններուն վերաբերյալ, խոսելով Արցախյան երկրորդ պատերազմին մասին Ալիև իրականությունը շրջելով բնդեց, որ ադրբեջանական ուժերը հարվածներ հասցուցած են միայն ռազմական գազմավորումներուն եւ երբեք պատերազմ չեն վարած անզեն քաղաքացիներուն թեմ։ Ստանոր ասիգա գհամավադասխանը ադրբեջանական ժողովրդին մտածելագերբին եւ սովորություններուն։ Շարունակելով Հայաստանի նկատմամբ իր ժխտական դրամատրությունը, Ալիև մեղադրանքներ ուղեց Հայաստանի, նշելով, թե իբրև թե 65 մզգիտ ամբողջությամբ ավերված է հայկական պետության կողմը, իսկ ոմանք կգտնվին գիսավեր վիճակի մեջ։ Ան անպաստանած է Հայաստանը մզգիտներում մեջ թիդավորյալ խոշոր եղջերավոր անասուններ, խոզեր եւ գովեր բահայելու մեջ, իրենց վիրավորելու եւ նվաստացնելու համար։ Երբեք պետք չէ մոռնանք ասիգա եւ չենք մոռնար, նշեց Ալիև։ Ան ավելցուց նաև, որ երբեք չեն մոռնար Խոջալուի զոհերը, ավերված մզգիտները, բղձված մշակութային կենտրոնները եւ այս հիշողությունը իրենց կդարձնե ավելի ըսկոն։ Անիգա թույլ չի դար, որ մենք կրգին խաբվինք քաղցր խոսքերով, թույլ չի դար մեր ժողովրդին թեմ ավելի նենք ծրագիրներու, բնտաձե Բաքուի փռնաբեդը։ Ադրբեջանի նախագահը դեղեցուց նաև, որ Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի մեջ արդեն փնագեցված են 48 քաղաքներ եւ քյուղեր, ավելի քան 90,000 անձեր արդեն գաբրին այս քաղաքներուն եւ քյուղերուն մեջ, Գյանքը վերադարձած է եւ ասիգա մեզ նվաճում է մեզի համար, ընդգծեց Ալիևը։ Նշենք, որ մինչ Ալիև Հայաստանը գզրբարդե մզգիտներ ավերելու մեջ եւ գհբարդանա վերապնագեցմամբ 2020-ի պատերազմեն ու 2023-ին Արցախի լիագադար հայատապում են յետք, անգախ հետազոտություններու կողմէ գադարված հետևողական ուսումնասիրությունները կվգայեն Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին։ Սիրելի ընդդիմներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ցերուշատրյան համար, ցտեսություն։

Բարի լույս սիրելուն գնդիրներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ծայնասպյուրը, այսօր չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր է, ժամը 8:42 վարգյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր գահասնի 23-ի։ Ժամը 9:15 կլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9-րդ տանց IPFM-ի թերթոնն է, 9:00-ին, 10:00-ին և 12:00-ին կլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով։ 9:40-ից հավադամ կայդակիրն է, 11-ին մամիգի բատմած հեքիաթները, 12:00-րդ տանց մանգաբադենական մամուլեն նյութեր և 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ծայնասփռումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB Plus-ի միջոցով։ Բարի օր գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: bandurere, Vilma Guyumcan.
1: Parev sire lungan tirner. Yevro khorurtaranı havanutyun dvav Hayastanen yevromiutyun ardan vogabrankneru maksa durkeru jamanagavor veratsman. Yerek yevrobagan khorurtaranı tsayneru mezamasnutyamb hamatsaynutyun dvav yevrobagan hantsnajogovi aracharkin vorov Hayastani amar pidi stegzvin arevduri ardonyal baymanner. Եվրոպական միության մոտ Հայաստանի տեսպան Դիկրան Բալայան ասիգա նշանակալից կայլ մը նկատեց Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության համար։ Արևդուրի ինքնավար չապանիշներ սահմանելով, Բրյուքսել այսպեսով նպատակ ունի աջակցել Հայաստանի դնդեսության Ռուսիա կողմէ թրված արևդրական սահմանապահումներուն։ Այս կայլով պիտի ազատագանացվի Հայաստանեն Եվրոպական միություն արդածումներուն շուրջ 80%-ը, միաժամանակ այդ գարկավորումներուն գողքին պիտի ճշտվին որոշակի պայմաններ Եվրոպական միության շուգայի պաշտպանության համար, եթե ներածումը ժխտական ազդեցություն ունենա Եվրոպական միության արդատրողներուն վրա։ Բրյուքսելի առաջարկը Հայաստանն 324 ապրանքախումբի համար ազատ արևդուրի գարելիություն պիտի նախադեսե։ Հայաստանցի գործարարները հարաճիգա երկու դարիներուն Եվրոպական միության պիտի չվճարեն 5.4 միլիոն եվրոյի չափով դուրք։ Միության համաձայն այս արդոնությունը պիտի ծածկե թեպի Ռուսիա միրգ փանճարեղենի արդածումներուն 99%-ը և խմիչներուն 51%-ը։ Եվրոպական խորհրդարանի այս համաձայնութենեն ետք նախագիծը պիտի ներկայացվի Եվրոպական միության խորհրդի հաստատման, որ մե ետք է, որ նախագիծը պիտի ընդունմի և պիտի մտնե ուժի մեջ։ Ըստ Բաշխունական Երևանին, Եվրոմիության հետ արևդուրի ազատագանացման այս ժամանակավոր միջոցները կնպաստեն Հայաստանի արդակին արևդուրի բազմազանեցման, հայկական ապրանքներու համար Եվրոմիության շուգայի հասանելիության ընդլայման և Հայաստան-Եվրոմիություն դնդեսական ու արևդրային համագործակցության հետագա խորացման։ Երեք Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ լարված իրավիճակ կդիրեր թաշնակցության հետ կապված։ Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոնեն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյան պերանացի փուրն հարցագում կործեց թաշնակցության վրա։ Ան հայտարարեց, թե թաշնակցականությունը պետք է արմադախիլ լա հայ քաղաքական միտքեն, քանի որ ան ախտահարած է ամբողջ հայ քաղաքական միտքը և ադիգա շարունակաբար գնե մինչև հիմա։ Իսկ պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի մասին Եղոյան ասաց, որ ան պետք է լա վերջին թաշնակցականը։ Ըստ իշխանական պատգամավորին ասիգա անհրաժեշտություն մնե Հայաստանի հարադևման, անկախության և ինքնիշխանության համար, քանի որ այս կուսակցության ու իր քաղաքապարախոսության մեր պետության վրա բերած այն աղետներուն հետ երբեք չենք արերեսված, ըստ իշխանական պատգամավորին։ Իսկ ի պատասխան թաշնակցական պատգամավորները իշխող ուժի պատգամավորը պաղտադեցին երիտասարդ թուրքերուն հետ, նշելով, թե իր ասածները խայտարագություն են։ Քրիստինե Վարդանյան իբրև պատասխան Եղոյանին խոսքերը նկատեց ֆաշիստական, ավելցնելով, որ ինչպես որ թուրքերը գսեին, թե պետք է մնա մեկ հայ այնալ թանգարանի մեջ, այնպես ալ թուք գսեք, որ պետք է մնա մեկ տաշնակցական։ Բայց ինչպես թուրքերը իրեն ծրագրի մեջ չհաջողեցան, նույնը թուք ալ պիտի չհաջողիք, հագատարցեց տաշնակցական պատգամավորը։ Ան իշխանական պատգամավորները անվանեց երիտ բոլշևիկներ, որոնք ունին նույն թիրախները երիտ թուրքերու և նույն կորձիկակազմը և բոլշևիկյան նույն մտածողությունը։ Նշենք, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր և ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորներուն միջև սուր վեճին պատճառը Ղարաբաղյան անդամներու երթման մեջ փոփոխության նախագիծն էր։ Այսպես Ղարաբաղյանը փոփոխության ենթարկեց Ղարաբաղյան անդամի երթման բնակիրը։ Արտարատադության նախարարությունը առաջարկեց մասնավորապես երթվել ոչ թե հանուն համասկային նպատակներու իրականացման եւ հայրենիքի հզորացման, ինչպես նշված է գործող օրենքին մեջ, այլ երթվել հանուն Հայաստանի Հանրապետության հարաբերության, անկախության, ինքնիշխանության եւ զարգացման։ Երթման բնակիրն հանվեցավ հայրենիք եւ համասկային նպատակներ ծավալերումները եւ փոխարինվեցան Հայաստանի Հանրապետությունով։ Ըստ ընդդիմադիրներուն, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամները հարց ունին հայրենիք եւ համասկային նպատակ բարերուն հետ, իսկ իշխանականները գհագաստեին ասելով, թե հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Նշենք, որ ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Ղարաբաղյան անդամի երթման բնակիրը փոխելու մասին օրենքի նախագիծը։ Մոսկվա մտադիր է պահպանել Շիրակի մեջ ռուսական ռազմական խարիսխին վերաբերող համաձայնագիրները։ Այս մասին նշած է Ռուսիա արտաքին գործոս նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, ավելցնելով, թե Հայաստանեն ևս կգնգալեն համանման դիրքորոշում։ Ստանոր Գյումրիի մեջ տեղակայված ռուսական ռազմական խարիսխը, ինչպես Հայաստանի այնպես էլ հարավային Կովկասի ապահովության ճարտարապետության հենարաններն է։ Ավելին, այս բահուն որևէ շոշափելի այլընտրանք պարզապես տեսանելի չէ, ռուսական զորքերու ներկայությունը Հայաստանի մեջ կգարգավորվի համապատասխան երկկողմանի համաձայնագիրներով, Ռուսաստանը մտադիր է պահպանել զանոնք եւ կգնգալե, որ պաշտոնական Երևանը ևս նման մոդեցում ցուցաբերե, ըսավ Զախարովան։ Ան հաստատեց, որ Ռուսիա պատրաստ է քննարկել ռազմական համագործակցության ընդլայման հերանգարները։ Մոսվայի եւ Երևանի միջև այս ոլորտի մեջ ավանդական համագործակցությունը կհամապատասխանե մեր երկիրներու շահերուն, ըստանոր։ Հիշեցնենք, վերջերս Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում են ետք ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած էր, որ Մոսկվա Հայաստանին պիտի չբարդացրի իր ռազմական ներկայությունը եւ պատրաստ է հեռանալու, եթե Երևանը ռազմական խարիսկը անհրաժեշտ չի նկատեր։ Փաշինյանը ավելի ուշ հայտարարած էր, որ եթե Ռուսիա որոշի դուրս բերել ռազմական խարիսխը, Հայաստանն Երևանը պիտի չարարգե, իսկ եթե Մոսկվա գպապակի մնալ, հայկական կողմը պատրաստ է այդ մեկը քննարկել։ Նշենք, որ ռուսական ռազմական խարիսխը Հայաստանի մեջ տեղակայված է 1995-ին, նպատակն է հսկել Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրով անոր տեղակայման ժամկետը գավարդի 2044 թվականին։ Մինչդեռ Հայաստան դևականորեն գխոսի խաղաղության հաստատման մասին Ադրբեջանեն գհնչեն հագարակ հայտարարություններ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը գրոնական առաջնորդներուն հետ հանդիպումին նախ հաստատեց, որ Երևանի եւ Բաքվի միջև այսօր խաղաղություն հաստատված է եւ պատերազմը թատրեցված է, կընթանա խաղաղության գործընթացը, վստահություն հայտնելով, որ այդ խաղաղությունը երկարադեպ բիդելլա։ Սակայն խաղաղության մասին խոսող Ալիև շուտով ավելցուց, որ Բաքուն մտադիր չէ մոռնալ Ղարաբաղյան հագամարտության իրադարձությունները։ Ան նաև գարկմը վիճահարույց հայտարարություններ կատարեց պատերազմի եւ հագամարտության ընթացքին Հայաստանի գործողություններուն վերաբերյալ, խոսելով Արցախյան երկրորդ պատերազմին մասին Ալիև իրականությունը շրջելով բնդեց, որ ադրբեջանական ուժերը հարվածներ հաստուցած են միայն ռազմական գազմավորումներուն եւ երբեք պատերազմ չեն վարած անզեն քաղաքացիներուն թեմ։ Ստանոր ասիգա գհամավադասխանը ադրբեջանական ժողովրդին մտածելագերբին եւ սովորություններուն։ Շարունակելով Հայաստանի նկատմամբ իր ժխտական դրամատրությունը, Ալիև մեղադրանքներ ուղեց Հայաստանին, նշելով, թե իբրև թե 65 մզգիտ ամբողջությամբ ավերված է հայկական պետության կողմը, իսկ ոմանք կգտնվին գիսավեր վիճակի մեջ։ Ան անպաստանած է Հայաստանը մզգիտներում մեջ թիդավորյալ խոշոր եղջերավոր անասուններ, խոզեր և գովեր բահայելու մեջ, իրենց վիրավորելու և նվաստացնելու համար։ Երբեք պետ չէ մորնանք ասիգա և չենք մորնար, նշեց Ալիև։ Ան ավելցուց նաև, որ երբեք չեն մորնար Խոջալուի զոհերը, ավերված մզգիտները, բղձված մշակութային կենտրոնները և այս հիշողությունը իրենց կդարձնե ավելի սկոն։ Անիգա թույլ չի դար, որ մենք կրգին խապվինք քաղցր խոսքերով, թույլ չի դար մեր ժողովրդին թեմ ավելի նենք ծրակիրներու, բնտաձե Բաքուի փռնաբեդը։ Ադրբեջանի նախագահը դեղեկացուց նաև, որ Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի մեջ արդեն փնագեցված են 48 քաղաքներ եւ քյուղեր, ավելի քան 90,000 անձեր արդեն գաբրին այս քաղաքներուն եւ քյուղերուն մեջ, գյանքը վերադարձած է եւ ասիգա մեզ նվաճում է մեզի համար, ընդգծեց Ալիևը։ Նշենք, որ մինչ Ալիև Հայաստանը գզրբարդե մզգիտներ ավերելու մեջ եւ գհբարդանա վերապնագեցմամբ 2020-ի պատերազմեն ու 2023-ին Արցախի լիագադար հայատապում են յետք, անգախ հետազոտություններու կողմէ գադարված հետևողական ուսումնասիրությունները կվգայեն Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին։ Սիրիլ ունգնտիններ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
2: Vous écoutez la radio arménienne Hype FM sur le 99.5.

Ach, worum mitgen geherana ein Hasgager Baranke, ein Keretzik Batkere, ein Anush Lesun u Anorina Kachutun Nusirde, vor Schulaverzi, Sosi Aran umeliko Hanchan unein. Հրեղեն վիշաբիբես ինգերեին անոնք կավշետի ու պոլնիսի սարերը, որբեսի տշնամին արջևը գդրեն, դեղ չդան, ու մինչև լուրը իրենց հասներ, թե կերմանական կաղութը կրավեցավ, 40 գդրիչ տղաներ եդևնին ծկած, իրենց կավարաբետն ալ մեջը վրագը հասնին այնադեն, երբ Կուրտ Օքյուզ աղան բաղուց կաղուտը կանտեր ու 3000 զինվորներով կերիներ ու գեսը գոդորեր, մյուսկեսն ալ արջևը ծկեր գդաներ։ Արյունը աչկերուն արած, այս փուրմը զորքը գինա այդ անթիվ բազմության եդևեն։ Կուրտ ու թուրք կերիները գհանցնեն իրենց մեկ կանի մարդու ցերկը և իրենք ետ կթարնան։ Այս միջոցին կավարաբեդը հայկական չոկատը գառնե ու գփախչի, որպես իր գլուխը ազատե։ Միան կաչն սոսի կարի մդակ իր ընկեր Մելիք ու Հանչանի հետ կբադսպարվի ու մեկը մյուսին ցայն գուդա։ Դմարտությունն ու թուլությունը դղամարդուն համար ամոթ են, կաչությամբ մերնինք, որ մեր որդիներն ալ իմանան, թե մենք ալ սիրտ ունեցեր ենք, ու մեր երկրի բադիվը բահեր, մեր աշխարի սիրով մերեր։ Այս աղդոտ արյունը ալ ինչի պիտի ծարայե, եթե այսպիսի օրմը պիտի չտապենք զայն, ռազմատաշտին վրա մերնիլը դղամարդություն է։ Ձանոտ թուրքեր ցայն գուդան։ Սոսի աղա, կու աղ ու հացը շատ կերածենք, մեր աչկը գգուրնա, եթե վրա թուր բարձրացնենք, մենք քեզ գդանինք, ողջ առողջ ճամփու գտնենք։ Մի աներ, գլուխդ մահվան մի դար, քեզի համար է, որ գցավինք, եգուր, խնայեթուն քեզի։ Բայց սոսի հսկան, գասկածելով, թե գպրնեն զիրենք ու քերի գդարձնեն, չի հավադարանոց խոսքին, ու անոր հրացանի առաջին գրագոցեն Օքյուզ աղայի դղանգի նացի ու բարանոցին։ Մինչև գադղած անորենները վրա հասնեին, 15 հոգի եւս կսպանեն այս գդրիչ սկաները, ու երբ ալվարոտնին գսպարի, թուրերը կաշած, արույցի պես գինան կազաններուն մեջ։ Մինչև հոգինին դային, 10 հոգի եւս իրենց թուրին մադաղ գնեն, ապա միայն իրենք ալ աստծո մադաղ գթարնան։ Հանկիստ ծեր սուրբ ոսկորներուն, ով կաչնահադակներ, ծեր նորադի հոգիի արյունն է, որ այսպես սիրտը սկայրե։ Ինչպիսի հայ բիդի ըլա, որ ձեր անունը լսե ու ձեր լույս քերեզմանին ողորմի չսե ու ձեր հիշադակը իր սրդին մեջ չկրե։ Չգարձեք, թե ձեր սուրբ արյունը անիրավ դեղը տապեցավ։ Այդ բադվագան արյուններ, որ աստծո սիրտը կուտ ցկեց, մեր աշխարհ ազատեց ու այսօր ալ ձեր այն նահատակության կարինդագեն ցայն գուդա։ Հայեր, մեզի պես մերեք, որպեսի անուն շահիկ։ Այսպիսի օրինակներ հազարներով կան, բայց մենք վերադառնանք մեր պատմության։ Բարեխնամ կառավարությունը, տեսնելով, որ երգիրը այսպես ոտքի դագ ընկավ, հրամայեց, որ բամբակի ու շորաքյալի բնակիչները քաղտեն ու կան լորի, որպեսի ազատին։ Աստված հերու ունե, ինչ որ ժողովրդին վիճակներ։ Մեգուն եղբայրը չգար, մյուսին հայրը, ուրիշիմը որդիները, կամ մայրը։ Ղարակելիսեին Ուրիշխան Սավարզամիր Զանգնստեր դարձած էր սկադուն ու կողաթարան։ Անորեն վարսիկներն ու թուրքերը սարեն ու ծորեն եւ օր ցերեգով մեր աչկերուն արչեւ մեկ հրացանի դարողությամբ հերվեն քազանի պես կխուժեին եւ մարդ ու դավար քերի գառնեին, կամ գդանեին, կամ գլուխը կգդրեին, ոչ ցերեգը կունունեինք, ոչ գիշերը։ Անդարեն եկող ամեն ցիու կամ հրացանի ցայն աշխարը իր արգանցներ։ Հայրը գուրանար որդին, եւ աչքը ճուր գդրած, վիզը ձուր կսպասեր, որ ահա ուր որ է գուկը ավազագը եւ զինք սուր է գանցնե։ Խումբ մզինվորներ ու կանի մղազախներ, որոնք կացեր էին անոնց ճամփան բռնելու, այնպես չարթված, վիրավոր ու արյունաշաղախ վերադարձան, որ մարդուս գլխուն գրակ կվարի։ Օրմնաղի խանը այս ձևով հարցագեցավ, այրեց ղշլախ կոչված քյուղը ու Ղարակելիսե հասավ։ Ամբողջ զորքով տնտանոթները արած կանգնեցավ քաղաքին արչև։ Բնակիչներն արդուն ու դեղ լքեցին ու իրենց ծավակներուն ցերկը բռնած քացին տնտանոթին տակ ինգան։ Ռուսերու կաչոքիներ, որ մեզ ազատեց, այլաբես վաղուց էինք սրբություն արեր ու մեր աչկերը հարեր մեր սև օրին։

0: Այժմ գունգընթրանք հավադամքայդակիրը, որ գներգայացնե դեր դիրայր Քահանա Կլջյան։
1: Բայլուս ելուն կնդիր, օրացույցը մեզ կհիշեցնե, որ այս շաբաթը խաչվերածի շաբաթ է և երեք օր խաչի տոն է, 2-3 օր եկեղեցվո տոնն է, իսկ կիրակի օրը բարեկենդանն է Վարագա Սրբո խաչին, այսինքն այս կիրակի չէ, մյուս կիրակին Վարագա Սուրբ խաչ է։ Օրացույցը նաև մեզ է հիշեցնում մի կարևոր փաստ կամ կարևոր պահ մեր պատմության մեջ։ 2023 թվական սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական հարձակումը սկսած է 9 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի վրա, որը վերջացավ 27-29 սեպտեմբերին, եւ որ մեր Արցախը հայաթափ վեց։ Ավելին չի պիտի ասեմ, մնացածը կթողնեմ ձեր մտքի մեջ և կհուսամ, որ այլևս սա կլա միտք կամ մտածման առիթ ձեր կյանքին համար։ Այսինքն չկրցանք պատասխան տալ 1915 թվականի Եղեռնին, ահա նոր Եղեռն, նոր ցավ, որին պատասխանը արդյոք գտանք, թե կմորանանք։ Իսկ այսօր նաև հարցեր, խաչ համբուրելը կամ մեր վիզեն կախելը սխալ է։ Ոչ, սխալ չէ, երբ խաչապաշտություն կքարոզենք, փայտապաշտություն կամ կռապաշտություն չէ, որ քարոզած կլանք, ավետարանն անգամ մը կսորվեսե ծառը պահել, եթե երբեք պտղաբերի, իսկ եթե պտղաբեր չէ, զայն արմատախիր ընել, Հոգասի 13:7, Քրիստոսի խաչը ծառ մներ, որում պտուղը նույն ինքը Քրիստոսն էր, քանի որ խաչը պտղաբեր ծառ մնե, ինչու զանիկա արմատախիր պիտի ընենք մեր կյանքերեն։ Իրար հետ պետք չէ շփոթել նյութը և հյութը, պատկերն ու պատկերվածը։ Նյութը խաչի փայտն է, իսկ հյութը խաչյալը։ Պատկերը խաչյալի նկարն է, իսկ պատկերվածը նույն ինքն խաչյալը։ Մենք խաչին նյութը չէ, որ կպաշտենք, այլ խաչին հյութը, այսինքն խաչյալ Քրիստոսը։ Պատկերը չէ, որ կպատվենք և կհամբուրենք, այլ պատկերով պատկերվածը Քրիստոս։ Երբ մեկը իր մոր պատկերը կամ նկարը համբուրե, արդյոք թուղթն է, որ համբուրած կլա, թե թուղթով պատկերվածը, հստակ է, որ թուղթով պատկերվածը։ Մենք նաև հետևաբար խաչյալին խաչ համբուրելով, խաչյալն է, որ համբուրած կլանք, ոչ երկաթի կամ փայտի կտորը։ Ակավին կան ուրիշներ, որոնք ոչ մեն խաչը համբուրելը սխալ կնկատեն, այլև կմերժեն զայն մեր վիզեն կամ մեր տան պատեն կախելու գաղափարը։ Օրմը մեկը հարցուց, եթե երբեք մեկը զենքով սպանեք, քո սիրներետ մեկը դուն զենք կարներով վիզետ կամ տանդ պատենք կախես կամ այդ զենքը պաշտամունքի առարկակը դարձնես։ Անշուշտ այս հարցը իր տարբեր տեսակներով միշտ առկա է անոնց մտքի մեջ, որոնք համարեն խաչը զենք։ Պասխանը սա էր, դու կմոռնաս, որ Քրիստոս խաչով չսպանվեցավ, այլ սպանեց։ Մենք խաչին մեջ Քրիստոսի պարտությունը կամ սպանությունը չէ, որ կտեսնանք, այլ անոր հաղթանակը։ Խաչով Սատանան է, որ սպանվեցավ, ոչ թե Քրիստոս։ Հետևաբար, ինչու ինձի հետ չկրեմ խաչը, որ փկչիս հաղթության նշանն է և թշնամիիս պարտության նշանն է։ Եվ եթե երբեք խաչ պետ չէ կրել, որտև ադով Քրիստոսը, որ մեռած է, արդյոք այս կնշանակի է, թե մեր հարազատներին մեկը ինքնաշարժի արկածով մահանա, այլևս անշուշտ հերութ ունեն, այլևս ինքնաշարժ պետք չէ գործացենք։ Կամ եթե մեր սիրներին մեկը բաց թաց գետինի վրա կոխե և ինա և գլուխը կոտրի և մահանա, արդյոք այդ կնշանակի, որ այլևս մենք ջուր պետք չէ խմենք կամ գործացենք կամ ընդհանրապես չպիտի կոխենք գետինը։ Օրմը Թերթերի մեկը գրեր, որ փոքրիկ մը շնչահերծ եղած է, քանի որ անոր կոկորդին մը կոճակ մը մնացած էր։ Արդյոք այս կնշանակի, որ այդ փոքրիկին հայրն ու մայրը և մյուս հարազատները այլևս կոճակ ունեցող հագուստ պետք չէ հագնին։ Տեսեք, պրիմիտիվ, պարզագույն օրինակներն են, բայց գիտեք ինչ, քանի որ հարցը ինքը շատ պարզագույն է, իր մեջ ունենալով խորը հակա խաչի հակա քրիստոնեական մտքեր, ուստի ստիպված ենք ավելի պարզագույն ձևով բացատրել։ Եթե երբեք անչափ կարևորություն չի ներկայացրել խաչը, ինչպես կնպատահել, որ երևի երկնքի մեջ նախքան Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, Մատթեոսի 24:30-ը։ Քանի երկնքի մեջ պիտի տեսնվի և ծածանի, ինչու թույլ չտանք, որ տեսնվի և ծածանի նաև մեր կուրծքերուն վրա, մեր տուներուն պատերուն վրա, եկեղեցներուն գմբետներու վրա, աղոթասրահաներու մեջ և ամենտեղ, ուր խաչալին անունը կհնչվի կամ կարտասանվի։ Իշեք արաքյալին խոսքը, կավլիցի, որ մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչեն զատ ուրիշ բանով պարծենամ։ Այդ խաչի միջոցով աշխարհ այլևս մեռած ինձ համար, ինչպես ես մեռած եմ աշխարհին համար։ Գաղաթացիների 5:14-ը, Պողոս արաքյալ, այո, խաչով աշխարհն է, որ մեռած է, ոչ թե Հիսուս Քրիստոս։ Ահա թե ինչու արաքյալը կպարծենա խաչով, եթե արաքյալը կպարծենա խաչով, դուն և ես ինչու չպարծենանք։ Ասել չեմ ուզեր, թե խաչով պարծածը լալ համար պայմանը, որ զայն կախենք մեր վիզերեն, պատերեն, ուրիշ տեղեր, ոչ, խաչ կրելը փաստ մնե, որ մենք Աստծո զավակներն ենք, ոչ էլ խաչ չկրելը։ Հետևաբար ոչ խաչ կրողը թո մեղադրե չկրողը, ոչ էլ խաչ կրողը չկրողը մեղադրե կրողը։ Մարդուն սիրտը Աստված ինքն է, որ կքննե և գիտե։ Եթե վիզետ կախված խաչ ունենաս, սխալ չէ երբեք, իսկ եթե չունենաս, դարձյալ սխալ չէ։ Ուրեմն այս նյութին վերաբերյալ վիճիլը ավելորդ է։ Ամենայն կարևոր խաչը, որ միշտ պետք է ունենաս և անիկա պետք է փայլի, քո ճակատիդ միրոնով մկրտության ժամանակ դրոշված խաչ մնե։ Անիկա պետք է փայլի, անիկա պետք է լուսավորի քո գալիք կյանքը, և այդ լուսավորված խաչով դու պիտի կանգնես Քրիստոսի դատաստանի առջև։ Սա երբեք մի մոռացիր։ Իսկ դեք ինչ, կյանքի մեջ այնքան լեցուն բաներ կան, որ պարապ, պարապ վիճելը դու սխալես, որտև խաչ կկախես, ես ճիշտ եմ, որտև խաչ չեմ կախեր, դա սխալ է, սխալ է։ Կյանքի ծառն է խաչը, կյանք է խաչը, ուստի այդ կյանքին կամ այդ կյանքի ծառին նայի, իբրև կյանքին տենչող, կյանքին դեպի կյանք հույս ունեցող անձմը, տեսեք, ես չշեշտեցի հավատացյալմը, անձմը, իսկ հավատացյալ ես, թե չէ, Աստված ինքը կորոշե, և ինքն էլ քեզ մի օր ադրամար հարցում կուտա, կամ դատաստանի առջև կկանգնեցնե։ Բարի շաբաթ բոլորիս, Աստված բոլորիս հետ, և խաղաղություն նույնպես բոլորիս աշխարհիս, մեր մայր հայրենիքին, աշխարհին, ամենտեղ, որ պատերազմ կա, թող դաթրին և իմաստություն թողեցնի բոլոր աշխարհի բոլոր ղեկավարներուն, որպեսզի իրենք այդ իմաստությամբ շարժվին և հասկանան, որ մարդասպանությունը, ինքնասպանությունը հաճելի չէ ոչ մեկուն, առավել ևս Աստծուն, որը ստեղծած է, և ինքն է, որ կյանք կտա, և ինքն է, որ այդ կյանքը ետ կպահանջե։ Աստված ձեզ հետ, բարի շաբաթ բոլորիս։

0: bandurera Vilma Kuyumcan.
1: Parev sirelungan tirner. Yevro xorurtaran havanutyun dvav Hayastanen yevromyutyun ardan vogabrankneru maksa durkeru zamanagavor veratsman. Yerek yevrobagan xorurtaran tsayneru mezamasnutyamb hamatsaynutyun dvav yevrobagan hantsnajogovi aracharkin Vorov Hayastani amar pidi stegzvin arevduri ardonyal baymanner. Yevrobagan miutyan mot Hayastani tespan Dikran Balayan asiga nishanagalits kayl mnagadets Hayastan yevrobagan miutyun gortzngerutyan hamar. Arevduri inknavar chapanishner sahmanelov Bruxelles aispesov nbadag uni achaktsil Hayastani dndesutyan Rusyo gogme tırvaz arevdragan sahmanapagumnerun. Այս կայլով պիտի ազատագանացվի Հայաստանեն եվրոպական միություն արդածումներուն շուրջ 80%-ը։ Միաժամանակ այդ կարգավորումներուն կողքին պիտի ճշտվին որոշակի պայմաններ եվրոպական միության շուկայի պաշտպանության համար, եթե ներածումը ժխտական ազդեցություն ունենա եվրոպական միության արդատրողներուն վրա։ Բրյուքսելի առաջարկը Հայաստանն 324 ապրանքախումբի համար ազատ արևդուրի գարելիություն բիդի նախադեսե։ Հայաստանցի կորդարարները հարաճիգա երկու դարիներուն եվրոպական միության բիդի չվճարեն 5.4 միլիոն եվրոյի չապով դուրք։ Միության համաձայն այս արդոնությունը բիդի ծածկե թեպի Ռուսիա Միրկ Փանջարեղենի արդածումներուն 99% եւ խմիչներուն 51%։ Եվրոպական խորհրդարանի այս համաձայնութենեն յետք նախագիծը պիտի ներկայացվի Եվրոպական միության խորհրդի հաստատման, որմե յետք է որ նախագիծը պիտի ընդունվի եւ պիտի մտնե ուժի մեջ։ Ըստ Բաշխունական Երևանին Եվրոմիության հետ արևդուրի ազատագանացման այս ժամանակավոր միջոցները կնպաստեն Հայաստանի արդակին արևդուրի բազմազանեցման, հայկական ապրանքներու համար Եվրոմիության շուկայի հասանելիության ընդլայման եւ Հայաստան-Եվրոմիություն դնդեսական ու արևդրային համագործակցության հետագա խորացման։ Երեք Հայաստանի ասկային ժողովին մեջ լարված իրավիճակ կդիրեր թաշնակցության հետ գապված։ Հայաստանի ասկային ժողովի ամբիոնեն կաղակացիական բայմանակիր խմպակցության բատկամավոր արման եղոյան պերանացի պուրըն հարցագում կործեզ թաշնակցության վրա։ Ան հայդարարեստե թաշնակցականությունը պետք է արմադախիլ ըլլա հայ կաղակական միտկեն, քանի որ ան Աղտահարած ամբողջ հայ քաղաքական միտքը եւ ադիգա շարունակաբար գնե մինչեւ հիմա։ Իսկ բատկամավոր Քրիստինե Վարդանյանի մասին Եղոյան ասավ, որ ան պետք է լա վերջին թաշնակցականը։ Ըստ իշխանական բատկամավորին ասիգա անհրաժեշտություն մնե Հայաստանի հարադեվման անկախության եւ ինքնիշխանության համար, քանի որ այս կուսակցության ու իր քաղաքապարախոսության Մեր բդության վրա փերած այն աղետներուն հետ երբեք չենք արերեսված, ըստ իշխանական պատկամավորին։ Իսկ իբադասխան թաշնակցական պատկամավորները իշխող ուժի պատկամավորը բախտադեցին երիտասարդ թուրքերուն հետ նշելով, թե իր ըսածները խայդարագություն են։ Քրիստինե Վարդանյան իբրև պատասխան Եղոյանին խոսքերը նկատեց ֆաշիստական, ավելցնելով, որ ինչպես որ Թուրքերը գսեին, թե պետք է մնա մեկ հայ այնալ թանկարանի մեջ, այնպես էլ թուք գսեք, որ պետք է մնա մեկ դաշնակցական։ Բայց ինչպես թուրքերը իրեն ծրագրի մեջ չհաջողեցան, նույնը թուքալ պիտի չհաջողիք, հակատարձեց դաշնակցական պատկամավորը։ Ան իշխանական պատկամավորները անվանեց երիտ բոլշևիկներ, որոնք ունին նույն թիրախները երիտ թուրքերու և նույն կորձիկակազմը եւ բոլշևիկյան նույն մտածողությունը։ Նշենք, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր եւ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատկամավորներուն միջև սուր վեջին պատճառը Ղարաբաղյան անդամներու երթման մեջ փոփոխության նախագիծն էր։ Այսպես Ղարաբաղյունը փոփոխության ենթարկեց Ղարաբաղյան անդամի երթման բնակիրը։ Արտարատադության նախարարությունը առաջարկեց մասնավորապես երթվել ոչ թե հանուն համասկային նպատակներու իրականացման եւ հայրենիքի հզորացման, ինչպես նշված է գործող օրենքին մեջ, այլ երթվել հանուն Հայաստանի Հանրապետության հարաբերության, անկախության, ինքնիշխանության եւ զարգացման։ Երթման բնակիրն հանվեցավ հայրենիք եւ համասկային նպատակներ ցեվագերումները եւ փոխարինվեցան Հայաստանի Հանրապետությունով։ Ըստ ընտիմատիրներուն, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամները հարց ունին հայրենիք եւ համասկային նպատակ բարերուն հետ, իսկ իշխանականները գհագաստեին ըսելով, թե հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Նշենք, որ ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Ղարաբաղյան անդամի երթման բնակիրը փոխելու մասին օրենքի նախագիծը։ Մոսկվա մտադիր է պահպանել Շիրակի մեջ ռուսական ռազմական խարիսխին վերաբերող համաձայնագիրները։ Այս մասին նշած է Ռուսիա արտաքին գործոս նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, ավելցնելով, թե Հայաստանեն ևս կգնգալեն համանման դիրքորոշում։ Ստանոր Գյումրիի մեջ տեղակայված ռուսական ռազմական խարիսխը, ինչպես Հայաստանի այնպես էլ հարավային Կովկասի ապահովության ճարտարապետության հենարաններն է։ Ավելին, այս բահուն, որևէ շոշափելի այլընտրանք պարզապես տեսանելի չէ, ռուսական զորքերու ներկայությունը Հայաստանի մեջ կգարգավորվի համապատասխան երկկողմանի համաձայնագիրներով, Ռուսաստանը մտադիր է պահպանել զանոնք եւ կգնգալե, որ պաշտոնական Երևանը ևս նման մոդեցում ցուցաբերե, ըսավ Զախարովան։ Ան հաստատեց, որ Ռուսիա պատրաստ է քննարկել ռազմական համագործակցության ընդլայման հերանգարները։ Մոսվայի և Երևանի միջև այս ոլորդի մեջ ավանդական համագործակցությունը գհամապատասխանե մեր երկիրներու շահերուն, ըստանոր։ Հիշեցնենք, վերջերս Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում են ետք ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած էր, որ Մոսկվա Հայաստանին պիտի չբարդացրե իր ռազմական ներկայությունը և պատրաստ է հեռանալու, եթե Երևանը ռազմական խարիսկը անհրաժեշտ չի նկատեր։ Փաշինյանը ավելի ուշ հայտարարած էր, որ եթե Ռուսիա որոշե դուրս բերել ռազմական խարիսխը Հայաստանեն, Երևանը պիտի չարարգե, իսկ եթե Մոսկվա գպապակի մնալ, հայկական կողմը պատրաստ է այդ մեկը քննարկել։ Նշենք, որ ռուսական ռազմական խարիսխը Հայաստանի մեջ տեղակայված է 1995-ին, նպատակն է հսկել Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրով անոր տեղակայման ժամկետը գավարդի 2044 թվականին։ Մինչդեռ Հայաստան դևականորեն գխոսի խաղաղության հաստատման մասին, Ադրբեջանեն գհնչեն հագարակ հայտարարություններ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը գրոնական առաջնորդներուն հետ հանդիպումին նախ հաստատեց, որ Երևանի և Բաքվի միջև այսօր խաղաղություն հաստատված է և պատերազմը թատրեցված է, կընթանա խաղաղության գործընթացը, վստահություն հայտնելով, որ այդ խաղաղությունը երկարադեպ պիտի լինի։ Սակայն խաղաղության մասին խոսող Ալիև շուտով ավելցուց, որ Բաքուն մտադիր չէ մոռնալ Ղարաբաղյան հագամարտության իրադարձությունները։ Ան նաև գարկմը վիճահարույց հայտարարություններ կատարեց պատերազմի և հագամարտության ընթացքին Հայաստանի գործողություններուն վերաբերյալ, խոսելով Արցախյան երկրորդ պատերազմի մասին, Ալիև իրականությունը շրջելով բնդեց, որ ադրբեջանական ուժերը հարվածներ հաստուցած են միայն ռազմական գազմավորումներուն և երբեք պատերազմ չեն վարած անզեն քաղաքացիներուն թեմ։ Ստանոր ասիգա գհամավադասխանը ադրբեջանական ժողովրդին մտածելակերպին և սովորություններուն։ Շարունակելով Հայաստանի նկատմամբ իր ժխտական դրամատրությունը, Ալիև մեղադրանքներ ուղեց Հայաստանին, նշելով, թե իբրև թե 65 մզգիտ ամբողջությամբ ավերված է հայկական պետության կողմը, իսկ ոմանք կգտնվին գիսավեր վիճակի մեջ։ Ան անպաստանած է Հայաստանը մզգիտներում մեջ թիտավորյալ խոշոր եղջերավոր անասուններ, խոզեր և գովեր բահայելու մեջ, իրենց վիրավորելու և նվաստացնելու համար։ Երբեք պետք չէ մորնանք ասիգա և չենք մորնար, նշեց Ալիև։ Ան ավելցուց նաև, որ երբեք չեն մորնար Խոջալուի զոհերը, ավերված մզգիտները, բղձված մշակութային կենտրոնները և այս հիշողությունը իրենց կդարձնե ավելի սկոն։ Անիգա թույլ չի դար, որ մենք կրգին խապվինք քաղցր խոսքերով, թույլ չի դար մեր ժողովրդին թեմ ավելի նենք ծրակիրներու, բնտաձե Բաքուի փռնաբեդը։ Ադրբեջանի նախագահը դեղեկացուց նաև, որ Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի մեջ արդեն փնագեցված են 48 քաղաքներ եւ քյուղեր, ավելի քան 90,000 անձեր արդեն գաբրին այս քաղաքներուն եւ քյուղերուն մեջ, գյանքը վերադարձած է եւ ասիգա մեզ նվաճում է մեզի համար, ընդգծեց Ալիևը։ Նշենք, որ մինչ Ալիև Հայաստանը գզրբարդե մզգիտներ ավերելու մեջ եւ գհբարդանա վերապնագեցմամբ 2020-ի պատերազմեն ու 2023-ին Արցախի լիագադար հայատապում են յետք անգախ հետազոտություններ ու կողմե գադարված հետևողական ուսումնասիրությունները կվգայեն Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին։ Սիրիլ ունգնտիններ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Մամիգի բադմաց հեքիաթները կներկայացնեն Մարիետ Կարապետյան եւ Ալիսա Բունջան Վարվարյան։
1: Մամիկ, մամիկ, մեզի բադմուչուն մը գգարտաս։
2: Ամենայն սիրով ծակուկներ, լավ մտի գրեք, հիմա թե հայերեն, թե ֆրանսերեն լեզուներով ձեզի հայկական հեքիաթներ պիտ պատմենք։ Բարև սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ կգարտամ Վարագին տասընկերները, գրված Շահինյան Մեսրոպյանի կողմէ։ Վարդանանց տոնն էր, Վարագ եւ դասընկերները քաջ Վարդանին գլխարկը գլուխնին մտիկ գնեին ուսուցչուհին, որը կպատմեր. Շատ տարիներ առաջ պարսիկները ուզեցին, որ հայերը մոռնան քրիստոնեությունը եւ պարսիկ դառնան։ Հայերը մերժեցին եւ Վարդան Մամիկոնյան առաջնորդեց հայկական բանակը դեպի պատերազմի դաշտ։ Ավարայրի դաշտին վրա հայերը քաջորեն պատերազմեցան պարսիկներուն դեմ եւ հաղթեցին։ Այս պատճառով մենք հայ մնացինք ու եկեղեցի գերտանք։ Մենք բոլորս քաջ Վարդանի թոռներն ենք եւ իրենց պես քաջ։ Աշակերտները բարձրաձայն գբորան. Այո, հայ եմ ես, հայ եմ ես, սարսափեցեք իմ ձեռքես, Հայաստանը ազատող քաջ Վարդանի թոռն եմ ես։ Ուսուցչուհին կսե, ապրիկ փոքրիկներ, հիմա շնորհավորենք մեր դասընկերոջ Վարդանին անունը և ասենք անունովդ ապրիս։ Վարդան շատ ուրախ էր, ինքն էր այդ օրվան հերոսը։ Աշակերտները ուսուցչուհին կխնդրեն, որ իրենց անուններուն բացատրությունը տա։ Ուսուցչուհին կշարունակե. Բոլոր հայերուն մեծ հայրը Հայկ նահապետն է։ Հայկը շատ քաջ հսկա մներ, որ կուզեր ազատ ապրիլ։ Ան կարնե իր ընտանիքը, ազգականներն ու բարեկամները եւ կերտա գեղեցիկ լեռնային երկիրը, որ հետագային կոչվեցավ Հայաստան, իսկ ժողովուրդը հայ։ Արամ Նահապետ քաջ հայ մներ, ան կպաշտպանե իր հայրենիքը, Հայաստանը, կպատերազմի եւ կհաղթե բոլոր թշնամիներուն։ Արամ Նահապետին անունով օտարները մեզ Արմեն կկոչեն, իսկ մեր հայրենիքը Արմենիա։ Հայկ, Արամ, Արմեն հպարտորեն կժպտին։ Հայ ժողովուրդը ունեցած է նաև ուրիշ շատ քաջեր, ինչպես Արագեղեցիկ, վիշապներու հետ կրվող Վահագն, Արյուծը ձեռքով սպանող Արյուծ Մհեր, անվախ Սասունցի Դավիթ։ Արա, Վահագն, Մհեր եւ Դավիթ գոհունակ իրարու գնային։ Այս քաջ հերոսներեն յետք հայերը ունեցան թագավորներ, ինչպես Բարույր, Տիգրան, Լևոն, Աշոտ, Արշակ։ Դասարանի մեջ այս անունները ունեցող աշակերտները կբորան. «Մենք թագավոր ենք»։ Ուսուցչուհին կշարունակե. «Գիտեք փոքրիկներ, հայերը նախապես այբուբեն չունեին, անոնք օտար լեզուներով կկարդային ու կգրեին։ Հայ մանուկներուն համար շատ դժվար գլար օտար լեզու սորվիլ։ Հայ բարի և խելացի վարդապետմը Մեսրոպ Մաշտոց կորոշ է օգնել հայերուն, կհնարե այբուբենը, կպանա հայկական դպրոցներ և այբուբենը կսորվեցնե աշակերտներուն։ Մեսրոպ կսե. «Օ, շնորհիվ ինձի, մենք հայերեն կգարտանք ու կգրենք»։ Քոքոն կհարցնե. «Իմ անունը Սորյորտ»։ Ուսուցչուհին ժպտելով կսե. «Հայերը առաջին քրիստոնյա ժողովուրդն են. Գրիգոր Լուսավորիչ ինքն էր, որ հայերը քրիստոնյա դարձուց. Գրիգորի նման հայերը ունին այլ սուրբեր, ինչպես Սարգիս, Կարապետ, Հակոբ. այս բոլոր սուրբերը աշխատեցան, որ մենք քրիստոնյա մնանք»։ Աշակերտները միասին կխաչակնքեն։ Ուսուցիչը կշարունակե. «Հայկական յուրաքանչյուր անուն ունի իր իմաստը, ինչպես Հրակ, այսինքն կրակե աչք, Արի, քաջ, Կորյուն, Արյուծի ձակ, Ռազմիկ, զինվոր»։ Դասարանին մեջ բոլոր տղակը ուրախ էին, իրենց անունները հիշած էր ուսուցչուհին, միայն Վարագ անգյուն մնստած տխուր էր։ որովհետև իր անունը հիշված չէր։ Ուսուցչուհին մոտենալով անոր գսե. Վանի շրջանի բարձունքներուն վարագա լեռան վրա, վարագա վանքի մեջ տարիներ առաջ լույս մը գծակի և Սուրբ խաչը գերևի, այդտեղ պահված կգտնեն Հիսուսի խաչապայտեն կտորմը։ Վարակ ուրախությամբ գսե, երբ պատմական Հայաստան երթամ, անպայման կուզեմ այցելել վարակա լեռը և վանքը։ Զանգը կհնչե, վարակ և դասընկերները պակել են ուրախ և հպարտ, ավելի կոտեպնված իրենց գրած հայ հերոսներուն և սուրբերուն անուններով ու կպացականչեն բարձրաձայն. Հայ ենք մենք։

Havuk magar. Germak, havuk. Kiruk, miruk. Anshusht, adzec, havgitma. Hadutik, madutik, havgitma. Germak, havuk. Kiruk, miruk. Tuchs, nastav, dakuk, dakuk. Antsav, yergar, jamanak. Ormanal hangart Չրխգը մեջ են ելավ ջուդիկմը գդ գդ գդակ հրաշք է հրաշք գդ գդ գդակ հրաշք է հրաշք ջուդիկը մեծավ գլորիկ ծավ չալիկ հավիկմը դարձավ ջերմակ հավուկնալ շվարեցավ Հավը հավգիտեն ելավ, թե հավգիտը հավեն։ Հավը հավգիտեն, հավգիտը հավեն, հավը հավգիտեն, հավգիտը հավեն։ Չալիկ, հավիկ, նազիկ, մազիկ, անշուշտ, ածեց հավգիտմը։ Խադուտիկ, մադուտիկ, հավգիտմը։ Չալիկ, հավիկ, նազիկ, մազիկ, թուխս նստավ հարսիկ, հարսիկ։ Անցավ երկար ժամանակ Օր մնալ հանգարց չրխգը Մեջ են ելավ ջուդիկմը Գդ գդ գդակ հրաշք է հրաշք Գդ գդ գդակ հրաշք է հրաշք Ջուդիկը Մեծավ, մեծավ, զորացավ, հբարդ ակլոր մտարցավ, գադարը գարմիր, բոչը ձաղիկ, ելավ, դանիկ, գանչը հասավ, մինչև երգինք, ձուրուղու, կուկուլիկու, Չալիկ, հավիկ, նազիկ, մազիկ, ջերմակ, հավուկ, քիրուկ, միրուկ, ածեցին հարյուրավոր հավգիտներ, հազարավոր հավգիտներ, միլիոնավոր հավգիտներ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, Չալիկ, հավիկ, նազիկ, մազիկ, ջերմակ, հավուկ, քիրուկ, միրուկ, թուխս չնստան, հարսիկ, հարսիկ, դակուկ, դակուկ, ներկ պերին, վրցին պերին, հավգիտները քույնս քույն ներգեցին և ակլորին հետ գանչեցին, զադիկ է զադիկ, քույնս քույն հավգիտ, զադիկ է զադիկ, Քույնս քույն հավգիտ, փոլորիդ համար, Քույնս քույն հավգիտ, փոլորիս համար, ուրախ զադիկ։

Parev sirliun gëntirnesh, tuk këllësek ma nga badanega, ma mulen, një tjerë, haortumë. Hajs haortumë tuk kërna këllësel, amen që rekë shapti zhama dasnjeru këtë asnjik varganans, anor gërgënëqunë nëjnë orë, zhama dasnëvecë jeresunin. Haortumë gërna këtë nëllë naev, IPFM-i gajke qinë vëra. Ajsor, kanë tratarnank me shërqabador, jot amena ardot i rerun. Makur եւ առողջ միջավայրի մեջ ապրելու համար կարևոր է մաքրել եւ ախտահանել դան բոլոր իրերը։ Օրվան ընթացքին հաճախ կշփվենք իրերու հետ, որոնք ոչ միայն մանրեի, այսինքն միկրոբի փույն են, այլ նույնիսկ ավելի աղդոտ կան արդակնոցի աթորը։ Հետազոտողներ կազմած են ցանգը այն 7 իրերուն, որոնք չափազանց աղդոտ են եւ հետեւողական մակրության կգարոդին։ Եկեք բացահայտենք զանոնք։ Առաջինը՝ բեռնակներն ու անջատիչները։ Լույսի անջատիչները՝ բահարաններու, թռներու եւ սառնարանի բեռնակները մանրեներու բազմացման վայրեր են, քանի որ մենք անդադար գտպչինք անոնց։ Հետևաբար պետք է հաջողակի մաքրել զանոնք արդյունավետ ախտահանիչով։ Երկրորդը՝ հեռագարավարման վահանագը, այսինքն տելեկոմանդը։ Քանի հոգի ցերկերը գլվա նախքան այս իրը օգտագործելը, ան ցերկեցերք կանցնի եւ զարմանալի չէ, որ մանրեներու, միկրոբներու իսկական բույն է։ Պետք է օրական եւ լավ ախտահանիչով մանրագրգիտ մաքրենք զայն։ Կոճակներուն միջև մնացած աղդը մաքրելու համար օգտագործենք ալկոհոլի մեջ թրջված բամբակե փայտիկները։ Երրորդը՝ փչիչային հեռախոսը։ Մենք զայն անդադար մեր ցերկերում մեջ կբահենք, բայց ինչպես հեռագարավարման բանակը, տելեկոմանդը կամ համագարկիչի ստեղնաշարը, կլավիեն բավարար չենք մաքրեր զայն։ Հետազոտությունը հաստատած է, որ փչիչային հեռախոսը ավելի աղդոտ է, քան մեր գոշիգին ներբանը։ Ախտահան անցերոցիկը լավագույն միջոցն է զայն մանրեազերծելու համար։ Չորրորդ ամենաաղդոտ իրը՝ խոհանոցային սպունկը։ Անգասկած ան մեր խոհանոցի ամենաաղդոտ իրն է։ Գերմանացի մանրեաբաններու համաձայն սպունկի յուրաքանչյուր խորանարդ սանտիմետր շուրջ 118 մանրե կբարունագե 73 դարբեր ընդանիքները։ Մանրեներու, միկրոբներու բազմացումը կանխելու համար յուրաքանչյուր օգտագործում է յետք, պետք է ամուր կամենք զայն եւ շապաթը 2 անգամ լվանք 60 չերմաստիճանով։ Նաեւ հանցնարարելի է, որ շապատական դրությամբ 5 նորով մը փոխարինենք։ 5-րդ ամենաաղդոտ իրը ագրայի խոզանակն է։ Ան մանրեներու բազմացման իսկական միջավայր է։ Մանրեներու բազմացումը կանխելու համար զայն լավ պետք է լվանք յուրաքանչյուր օգտագործում է յետք, գարելի է բարբերաբար զայն մաքրել սոդայով։ Մասնակետներ կհանցնարարեն ագրայի խոզանակը 2 ամիսը անգամ նորով փոխարինել, անգախ անգե, որ մազիկները մաշած են, թե ոչ։ Իսկ 6-րդ կարգին կգտնվի համագարկիչին ստեղնաշարը, կլավիեն։ Հետազոտություններ կվկայեն, որ մեր համագարկիչին ստեղնաշարը ավելի մանրե կբարունագե, քան պաղնիքի աթորը։ 2007-ին Washington-ի դպրոցներեն մեկուն մեջ ավելի քան 100 աշակերտ աղիքային գրիպե վարակված էր համագարկիչներու ստեղնաշարներուն միջոցով։ Թելադրելի է շապատական թրությամբ մեր համագարկիչին ստեղնաշարը մաքրել ախտահանող թաց անձերոցիկով։ Իսկ 7-րդ ամենաաղդոտ իրը մանրելու տախտակն է, պլանշակուպե։ Արիզոնայի համալսարանի հետազոտողներուն համաձայն խոհանոցը օգտագործվող մանրելու տախտակը 200 անգամ ավելի մանրե կբարունագե, քան վետկարանի աթորը։
Զայն մաքրենք աղով եւ գիդրոնի շերտով գամչուրի մեջ լուծված օդժավելով տախտակը երբեք խոնավ չբահենք եւ հաջախ արևին բարձենք նաեւ ունենանք արնվազն երկու տախտակ մեկը մսեղենի իսկ մյուսը փանջարեղեներուն համար բացի այս յոթ ամենաաղտոտ իրերեն մանրեապաններու ցանգին վրա է նաեւ գանացի ցերքի բայուսակը Քորքը, արդակնոցի աթորը, թղթաթրամը, պարցը, ակնոցը և պանալեգալը փոխտը կլեն։ Այսօրվա համար այսքանը սիրելի ունգնդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար ցտեսություն։Գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք

bandurera Vilma Guyumcan. Parev sire lungan tirner. Yevro khorurtaran havanutyun dvav Hayastanen yevromyutyun ardan vogabrankneru maksa durkeru zamanagavor veratsman. Yerek yevrobagan khorurtaran tsayneru mezamasnutyamb hamatsaynutyun dvav yevrobagan hantsnajogovi aracharkin Vorov Hayastani amar pidi stegzvin arevduri ardonyal baymanner. Yevrobagan miutyan mot Hayastani tespan Dikran Balayan asiga nishanagalits kayl mnagadets Hayastan yevrobagan miutyun gortzngerutyan hamar. Arevduri inknavar chapanishner sahmanelov Bruxelles aispesov nbadag uni achaktsil Hayastani dndesutyan Rusyo gogme tervats arevdragan sahmanapagumnerun. Այս կայլով պիտի ազատագանացվի Հայաստանեն եվրոպական միություն արդածումներուն շուրջ 80%-ը, միաժամանակ այդ կարգավորումներուն կողքին պիտի ճշտվին որոշակի պայմաններ եվրոպական միության շուկայի պաշտպանության համար, եթե ներածումը ժխտական ազդեցություն ունենա եվրոպական միության արդատրողներուն վրա։ Բրյուքսելի առաջարկը Հայաստանն 324 ապրանքախումբի համար ազատ արևդուրի գարելիություն բիդի նախադեսը։ Հայաստանցի գործարարները հարաճիգա երկու դարիներուն եվրոպական միության բիդի չվճարեն 5.4 միլիոն եվրոյի չապով դուրք։ Միության համաձայն այս արդոնությունը բիդի ծածկե թեպի Ռուսիա միրգ Panchareghini ardatsumnerun 99% yev khmichnerun 91%. Yevropagan khortarani ais hamatsaynutenen yetk nakhakidze pidi nergayatsvi yevropagan miutyan khorurti hasadman vor me yetke vor nakhakidze pidi entunmi yev pidi mtne uji mech. Ըստ Բաշխունական Երևանին Եվրոմիության հետ արևդուրի ազատագանացման այս ժամանակավոր միջոցները կնպաստեն Հայաստանի արդակին արևդուրի բազմազանեցման, հայկական ապրանքներու համար Եվրոմիության շուկայի հասանելիության ընդլայման եւ Հայաստան-Եվրոմիություն դնդեսական ու արևդրային համագործակցության հետագա խորացման։ Երեք Հայաստանի ասկային ժողովին մեջ լարված իրավիճակ կդիրեր թաշնակցության հետ գապված։ Հայաստանի ասկային ժողովի ամբիոնեն կաղակացիական բայմանակիր խմպակցության բատկամավոր արման Եղոյան պերանացի պուրըն հարցագում կործեց թաշնակցության վրա։ Ան հայդարարեստ է թաշնակցականությունը պետք է արմադախիլ ըլլա հայ կաղակական միտքեն, քանի որ ան Աղտահարած ամբողջ հայ քաղաքական միտքը եւ ադիգա շարունակաբար գնե մինչեւ հիմա։ Իսկ բատկամավոր Քրիստինե Վարդանյանի մասին Եղոյան ասավ, որ ան պետք է լա վերջին թաշնակցականը։ Ըստ իշխանական բատկամավորին ասիգա անրաժեշտություն մնե Հայաստանի հարադեվման անկախության եւ ինքնիշխանության համար, քանի որ այս կուսակցության ու իր քաղաքապարախոսության մեր բեդության վրա պերած այն աղետներուն հետ երբեք չենք արերեսված, ըստ իշխանական բատկամավորին։ Իսկ իբադասխան թաշնակցական բատկամավորները իշխող ուժի բատկամավորը պաղտադեցին երիտասարդ թուրքերուն հետ, նշելով, թե իր ըսածները խայդարագություն են։ Քրիստինե Վարդանյան իբրև բադասխան Եղոյանին խոսքերը նկատեց ֆաշիստական, ավելցնելով, որ ինչպես որ թուրքերը գսեին, թե պետք է մնա մեկ հայ այնալ թանգարանի մեջ, այնպես էլ թուք գսեք, որ պետք է մնա մեկ թաշնակցական։ Բայց ինչպես թուրքերը իրեն ծրագրի մեջ չհաջողեցան, նույնը թուք ալ պիտի չհաջողիք, հակատարձեց թաշնակցական պատգամավորը։ Ան իշխանական պատգամավորները անվանեց երիտ բոլշևիկներ, որոնք ունին նույն թիրախները երիտ թուրքերու և նույն կորձիկակազմը եւ բոլշևիկյան նույն մտածողությունը։ Նշենք, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր եւ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորներուն միջև սուր վեջին պատճառը Ղարաբաղյան անդամներու երթման մեջ փոփոխության նախագիծն էր։ Այսպես Ղարաբաղյունը փոփոխության ենթարկեց Ղարաբաղյան անդամի երթման բնակիրը։
Արտարատադության նախարարությունը առաջարկեց մասնավորապես երթվել ոչ թե հանուն համասկային նպատակներու իրականացման եւ հայրենիքի հզորացման, ինչպես նշված է գործող օրենքին մեջ, այլ երթվել հանուն Հայաստանի Հանրապետության հարաբերության, անկախության, ինքնիշխանության եւ զարգացման։ Երթման բնակիրն հանվեցավ հայրենիք եւ համասկային նպատակներ ցեվագերումները եւ փոխարինվեցան Հայաստանի Հանրապետությունով։ Ըստ ընտիմատիրներուն, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամները հարց ունին հայրենիք եւ համասկային նպատակ բարերուն հետ, իսկ իշխանականները գհագաստեին ասելով, թե հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Նշենք, որ ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Ղարաբաղյան անդամի երթման բնակիրը փոխելու մասին օրենքի նախագիծը։ Մոսկվա մտադիր է պահպանել Շիրակի մեջ ռուսական ռազմական խարիսխին վերաբերող համաձայնագիրները։ Այս մասին նշած է Ռուսիա արտաքին գործոստ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, ավելցնելով, թե Հայաստանեն ևս գագնգալեն համանման թիրքորոշում։ Ստանոր Գյումրիի մեջ տեղակայված ռուսական ռազմական խարիսխը, ինչպես Հայաստանի այնպեսալ հարավային Կովկասի ապահովության ճարտարապետության հենարաններն է։ Ավելին, այս բահուն, որ եւ է շոշափելի այլընտրանք բարձրապես տեսանելի չէ, ռուսական զորքերու ներկայությունը Հայաստանի մեջ կգարգավորվի համապատասխան երկկողմանի համաձայնագիրներով, Ռուսաստանը մտադիր է պահպանել զանոնք եւ գագնգալե, որ պաշտոնական Երևանը եւս նման մոդեցում ցուցաբերե, ըսավ Զախարովան։ Ան հաստատեց, որ Ռուսիա պատրաստ է քննարկել ռազմական համագործակցության ընդլայման հերանգարները Մոսկվայի եւ Երևանի միջեւ այս ոլորտի մեջ ավանդական համագործակցությունը կհամապատասխանե մեր երկիրներու շահերուն, ըստանոր։ Հիշեցնենք, վերջերս Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում են երկ ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած էր, որ Մոսկվա Հայաստանին պիտի չբարդատրե իր ռազմական ներկայությունը եւ պատրաստ է հեռանալու, եթե Երևանը ռազմական խարիսկը անհրաժեշտ չի նկատեր։ Փաշինյանը ավելի ուշ հայտարարած էր, որ եթե Ռուսիա որոշի դուրս բերել ռազմական խարիսխը, Հայաստանն Երևանը պիտի չարարգե, իսկ եթե Մոսկվա գպապակի մնալ, հայկական կողմը պատրաստ է այդ մեկը քննարկել։ Նշենք, որ ռուսական ռազմական խարիսխը Հայաստանի մեջ տեղակայված է 1995-ին, նպատակն է հսկել Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրով անոր տեղակայման ժամկետը գավարդի 2044 թվականին։ Մինչդեռ Հայաստան դևականորեն գխոսի խաղաղության հաստատման մասին, Ադրբեջանեն գհնչեն հագարակ հայտարարություններ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը գրոնական առաջնորդներուն հետ հանդիպումին նախ հաստատեց, որ Երևանի եւ Բաքվի միջեւ այսօր խաղաղություն հաստատված է եւ պատերազմը թատրեցված է, գնդանա խաղաղության գործընթացը, վստահություն հայտնելով, որ այդ խաղաղությունը երկարադեպ բիդելլա։ Սակայն խաղաղության մասին խոսող Ալիև շուտով ավելցուց, որ Բաքուն մտադիր չէ մոռնալ Ղարաբաղյան հագամարտության իրադարձությունները։ Ան նաև գարկմը վիճահարույց հայտարարություններ գադարեց պատերազմի եւ հագամարտության ընթացքին Հայաստանի գործողություններուն վերաբերյալ, խոսելով Արցախյան երկրորդ պատերազմին մասին, Ալիև իրականությունը շրջելով բնդեց, որ ադրբեջանական ուժերը հարվածներ հաստուցած են միայն ռազմական գազմավորումներուն եւ երբեք պատերազմ չեն վարած անզեն քաղաքացիներուն թեմ։ Ստանոր ասիգա գհամավադասխանը ադրբեջանական ժողովրդին մտածելագերբին եւ սովորություններուն։ Շարունակելով Հայաստանի նկատմամբ իր ժխտական դրամատրությունը, Ալիև մեղադրանքներ ուղեց Հայաստանի, նշելով, թե իբրև թե 65 մզգիտ ամբողջությամբ ավերված է հայկական պետության կողմը, իսկ ոմանք կգտնվին գիսավեր վիճակի մեջ։ Ան անպաստանած է Հայաստանը մզգիտներում մեջ թիդավորյալ խոշոր եղջերավոր անասուններ, խոզեր և գովեր բահայելու մեջ, իրենց վիրավորելու և նվաստացնելու համար։ Երբեք պետք չէ մորնանք ասիգա և չենք մորնար, նշեց Ալիև։
Ան ավելցուց նաև, որ երբեք չեն մորնար Խոջալուի զոհերը, ավերված մզգիտները, բղձված մշակութային կետրոնները եւ այս հիշողությունը իրենց կդարձնե ավելի ըսկոն։ Անիգա թույլ չի դար, որ մենք կրգին խապվինք քաղցր խոսքերով, թույլ չի դար մեր ժողովրդին թեմ ավելի նենք ծրագիրներու, բնտաձե Բաքուի փռնաբեդը։ Ադրբեջանի նախագահը դեղեկացուց նաև, որ Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի մեջ արդեն բնակեցված են 48 քաղաքներ եւ քյուղեր, ավելի քան 90,000 անձեր արդեն գաբրին այս քաղաքներուն եւ քյուղերուն մեջ, գյանքը վերադարձած է եւ ասիգա մեզ նվաճում է մեզի համար, ընդգծեց Ալիևը։ Նշենք, որ մինչ Ալիև Հայաստանը գզրբարդե մզգիտներ ավերելու մեջ եւ գհբարդանա վերապնակեցմամբ 2020-ի պատերազմն ու 2023-ին Արցախի լիագադար հայատապումեն յետ անգախ հետազոտություններու կողմէ գադարված հետևողական ուսումնասիրությունները կվգայեն Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին։ Սիրելի ընդդիմներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

վելեն փողոցները հարազատ ձեր դեմքերից եւ շրջում են չորս բոլորը լոկ ստվերներ անցյալի նույն քաղաքն է նույն արևը սրճարան անկյունում բայց օտար ուրիշ աչքերը անցանոտ օտար դեմքերը քայլվածքին կոր

0: Վարոդդ պահիր միշտ պատրաստ ու չոր, նշանացույցդ ճշտված պահիր, որ գնդակն անցնի ճիշտ սրտի միջով և նրան հանձնի անաչառ մահին։ Կռվի մեջ չկա գթության խնդիր և ոչ էլ խղճի գերակայություն։ Խղճիդդ երբեք դաշինք մի կնքիր, այլապես խիղճդ կդառնա քեզ թույն։ Թշնամուտ նման եղիր անողոք, լուծիր հնացող ցավը վրեժի, թող քեզ չհուզեն կական ու բողոք, երբ քո խնդիրը մահն է հրեշի։ Թող որ թշնամիտ անիծի զարգդ, ոսոխիդ մայրը թող քեզ նզովի, բազուկդ սակայն կորնի քո ազգը, և քաջությունդ երգով կգովի։
1: Ես ես բաժակով խմբեմ մեր հաշնողովից կենացի, էն ինչ որ ազգում է, անենք ազգի համար, երթով դա լինի, աստվածը մեզնից հեռու չի, մենք խելոք ազգի, մենք պայքարով ազգի։

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնե Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարկյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեչին վրա։ Այսօր կանդրադառնանք մեր շրջապատող 7 ամենաաղդոտ իրերում։ Մաքուր և առողջ միջավայրի մեջ ապրելու համար կարևոր է մաքրել և աղտահանել դան բոլոր իրերը։ Օրվան ընթացքին հաջող կշփվենք իրերու հետ, որոնք ոչ միայն մանրեի, այսինքն միկրոբի փույն են, այլ նույնիսկ ավելի աղդոտ, քան արդակնոցի աթորը։ Հետազոտողներ կազմած են ցանկը այն 7 իրերուն, որոնք չափազանց աղդոտ են և հետևողական մաքրության կգարոդին։ Եկեք բացահայտենք զանոնք։ Առաջինը՝ բեռնակներն ու անջատիչները։ Լույսի անջատիչները, բահարաններու, թռներու և սառնարանի բեռնակները մանրեներու բազմացման վայրեր են, քանի որ մենք անդադար գտպչինք անոնց։ Հետևաբար պետք է հաջողակի մաքրել զանոնք արդյունավետ աղտահանիչով։ Երկրորդը՝ հեռակառավարման վահանակը, այսինքն տելեկոմանդը։ Քանի հոգի ցերկերը գլվա նախքան այս իրը օգտագործելը, ան ցերկեցերք կանցնի և զարմանալի չէ, որ մանրեներու, միկրոբներու իսկական բույն է։ Պետք է օրական և լավ աղտահանիչով մանրակրել։

զայն մանրեազեր ձելու համար։ Չորրորդ ամեն աղտոտ իրը, խոհանոցային սպունքը։ Անգասկած անմեր խոհանոցի ամեն աղտոտ իրն է, գերմանացի մանրեապաններու համաձայն, սպունքի յուրականչյուր խորանարդ սանտիմետր շուրջ 118 մանրե գբարունագե 73 դարբեր ընդանիքները։ Մանրեներու միկրոբներու բազմացումը կանխելու համար յուրականչյուր օգտագործում է յետք, պետք է ամուր կամենք զայն և շաբաթը 2 անգամ լվանք 60 չերմաստիճանով։ Նաև հանձնարարելի է, որ շաբաթական թրությամբ 5 նորով մը փոխարինենք։ 5-րդ ամենաաղտոտ իրը ագրայի խոզանակն է։ Ան մանրեներու բազմացման իսկական միջավայր է։ Մանրեներու բազմացումը կանխելու համար զայն լավ պետք է լվանք յուրականչյուր օգտագործում է յետք, գարելի է բարբերաբար զայն մաքրել սոդայով։ Մասնակետներ կհանձնարարեն ագրայի խոզանակը 2 ամիսը անգամ նորով մը փոխարինել, անգախ անգե, որ մազիկները մաշած են, թե ոչ։ Իսկ 6-րդ կարգին կգտնվի համակարգիչին ստեղնաշարը կլավիեն։ Հետազոտություններ կվկայեն, որ մեր համակարգիչին ստեղնաշարը ավելի մանրե կբարունագե, քան պաղնիքի աթորը։ 2007-ին Washington-ի դպրոցներեն մեկուն մեջ ավելի քան 100 աշակեր աղիքային գրիպե վարակված էր համակարգիչներու ստեղնաշարներուն միջոցով։ Թելադրելի է շաբաթական թրությամբ մեր համակարգիչին ստեղնաշարը մաքրել ախտահանող թաց անձերոցիկով։ Իսկ 7-րդ ամենաաղտոտ իրը մանրելու տախտակն է, պլանշակուպե։ Արիզոնայի համալսարանի հետազոտողներուն համաձայն խոհանոցը օգտագործվող մանրելու դախտակը 200 անգամ ավելի մանրե կբարունագե, քան վետկարանի աթորը։ Զայն մաքրենք աղով և գիդրոնի շերտով գամչուրի մեջ լուծված օդժավելով, տախտակը երբեք խոնավ չբահենք և հաջախ արևին բարձենք։ Նաև ունենանք առնվազն 2 տախտակ, մեկը մսեղենի, իսկ մյուսը փանջարեղեններուն համար։ Բացի այս 7 ամենաաղտոտ իրերեն, մանրեապաններու ցանգին վրա են նաև գանացի ցերքի բայուսակը, քորքը, արդակնոցի աթորը, թղթաթրամը, պարծը, ակնոցը և պանալեգալը, փոխտը կլեն։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունգնդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: bandurere Vilma Guyumcan.
1: Parev sire lungan tirner. Yevro khorurtaran havanutyun dvav Hayastanen yevromiutyun ardan vogabrankneru maksa durkeru zamanagavor veratsman. Yerek yevrobagan khorurtaran tsayneru mezamasnutyamb hamatsaynutyun dvav yevrobagan hantsnajogovi aracharkin vorov Hayastani amar pidi stegzvin arevduri ardonyal baymanner. Եվրոպական միության մոտ Հայաստանի տեսպան Դիկրան Բալայան ասիգա նշանակալից կայլ մնգադեց Հայաստան-Եվրոպական միություն կորձնգերության համար։ Արևդուրի ինքնավար չապանիշներ սահմանելով, Բրյուքսել այսպեսով նպատակ ունի աջակցել Հայաստանի դնդեսության Ռուսիա կողմէ թրված արևդրական սահմանապահումներուն։ Այս կայլով պիտի ազատագրանացվի Հայաստանեն-Եվրոպական միություն արդածումներուն շուրջ 80%, միաժամանակ այդ գարկավորումներուն գողքին պիտի ճշտվին որոշակի պայմաններ Եվրոպական միության շուգայի պաշտպանության համար, եթե ներածումը ժխտական ազդեցություն ունենա Եվրոպական միության արդատրողներուն վրա։ Բրյուքսելի առաջարկը Հայաստանն 324 ապրանքախումբի համար ազատ արևդուրի գարելիություն պիտի նախադեսե։ Հայաստանցի կորձարարները հարաճիգա երկու դարիներուն Եվրոպական միության պիտի չվճարեն 5.4 միլիոն եվրոյի չափով դուրք։ Միության համաձայն այս արդոնությունը պիտի ծածկե թեպի Ռուսիա միրգ բանջարեղենի արդածումներուն 99% և խմիչներուն 91%։ Եվրոպական խորհրդարանի այս համաձայնության ենթք նախագիծը պիտի ներկայացվի Եվրոպական միության խորհրդի հաստատման, որ մեի հետք է, որ նախագիծը պիտի ընդունվի և պիտի մտնե ուժի մեջ։ Ըստ Պաշտոնական Երևանին, Եվրոմիության հետ արևդուրի ազատագրանացման այս ժամանակավոր միջոցները կնպաստեն Հայաստանի արդակին արևդուրի բազմազանեցման, հայկական ապրանքներու համար Եվրոմիության շուգայի հասանելիության ընդլայման և Հայաստան-Եվրոմիություն դնդեսական ու արևդրային համագործակցության հետագա խորացման։ Երեք Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ լարված իրավիճակ կդիրեր թաշնակցության հետ կապված։ Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոնեն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյան Փերանացի փուրն հարցագում կործեց թաշնակցության վրա։ Ան հայտարարեց, թե թաշնակցականությունը պետք է արմադախիլ լա հայ քաղաքական միտքեն, քանի որ ան ախտահարած ամբողջ հայ քաղաքական միտքը եւ ադիգա շարունակաբար գնե մինչև հիմա։ Իսկ պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի մասին Եղոյան ասաց, որ ան պետք է լա վերջին թաշնակցականը։ Ըստ իշխանական պատգամավորին ասիգա անհրաժեշտություն մնե Հայաստանի հարադևման, անկախության և ինքնիշխանության համար, քանի որ այս կուսակցության ու իր քաղաքապարախոսության մեր պետության վրա բերած այն աղետներուն հետ երբեք չենք արերեսված, ըստ իշխանական պատգամավորին։ Իսկ ի պատասխան թաշնակցական պատգամավորները իշխող ուժի պատգամավորը փախտադեցին երիտասարդ թուրքերուն հետ, նշելով, թե իր ասածները խայտարագություն են։ Քրիստինե Վարդանյան իբրև պատասխան Եղոյանին խոսքերը նկատեց ֆաշիստական, ավելցնելով, որ ինչպես որ թուրքերը գսեին, թե պետք է մնա մեկ հայ այնալ թանգարանի մեջ, այնպես էլ թուք գսեք, որ պետք է մնա մեկ թաշնակցական։ Բայց ինչպես թուրքերը իրենց ծրագրի մեջ չհաջողեցան, նույնը թուք ալ պիտի չհաջողիք, հակատարձեց թաշնակցական պատգամավորը։ Ան իշխանական պատգամավորները անվանեց երիտ բոլշևիկներ, որոնք ունին նույն թիրախները երիտ թուրքերու և նույն կորձիկակազմը և բոլշևիկյան նույն մտածողությունը։ Նշենք, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր և ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորներուն միջև սուր վեճին պատճառը Ղարաբաղյան անդամներու երթման մեջ փոփոխության նախագիծն էր։ Այսպես Ղարաբաղյունը փոփոխության ենթարկեց Ղարաբաղյան անդամի երթման բնակիրը։ Արտարատադության նախարարությունը առաջարկեց մասնավորապես երթվել ոչ թե հանուն համասկային նպատակներու իրականացման եւ հայրենիքի հզորացման, ինչպես նշված է գործող օրենքին մեջ, այլ երթվել հանուն Հայաստանի Հանրապետության հարաբերության, անկախության, ինքնիշխանության եւ զարգացման։ Երթման բնակիրն հանվեցավ հայրենիք եւ համասկային նպատակներ ցեվագերումները եւ փոխարինվեցան Հայաստանի Հանրապետությունով։ Ըստ ընտիմատիրներուն, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամները հարց ունին հայրենիք եւ համասկային նպատակ բարերուն հետ, իսկ իշխանականները գհագաստեին ասելով, թե հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Նշենք, որ ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Ղարաբաղյան անդամի երթման բնակիրը փոխելու մասին օրենքի նախագիծը։ Մոսկվա մտադիր է պահպանել Շիրակի մեջ ռուսական ռազմական խարիսխին վերաբերող համաձայնագիրները։ Այս մասին նշած է Ռուսիայի արտաքին գործոստ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, ավելցնելով, թե Հայաստանեն ևս կգնգալեն համանման թիրքորոշում։ Ըստանոր, Գյումրիի մեջ տեղակայված ռուսական ռազմական խարիսխը, ինչպես Հայաստանի այնպես էլ հարավային Կովկասի ապահովության ճարտարապետության հենարաններն է։ Ավելին, այս բահուն որևէ շոշափելի այլընտրանք պարզապես տեսանելի չէ, ռուսական զորքերու ներկայությունը Հայաստանի մեջ կգարգավորվի համապատասխան երկկողմանի համաձայնագիրներով, Ռուսաստանը մտադիր է պահպանել զանոնք եւ գագնգալե, որ պաշտոնական Երևանը եւս նման մոդեցում ցուցաբերե, ըսավ Զախարովան։ Ան հաստատեց, որ Ռուսիա պատրաստ է քննարկել ռազմական համագործակցության ընդլայման հերանգարները Մոսկվայի եւ Երևանի միջեւ այս ոլորտի մեջ ավանդական համագործակցությունը կհամապատասխանե մեր երկիրներու շահերուն, ըստանոր։ Հիշեցնենք, վերջերս Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում են ետք Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած էր, որ Մոսկվա Հայաստանին պիտի չբարդացրե իր ռազմական ներկայությունը եւ պատրաստ է հեռանալու, եթե Երևանը ռազմական խարիսկը անհրաժեշտ չի նկատեր։ Փաշինյանը ավելի ուշ հայտարարած էր, որ եթե Ռուսիա որոշի դուրս բերել ռազմական խարիսխը, Հայաստանն Երևանը պիտի չարարգե, իսկ եթե Մոսկվա գպապակի մնալ, հայկական կողմը պատրաստ է այդ մեկը քննարկել։ Նշենք, որ ռուսական ռազմական խարիսխը Հայաստանի մեջ տեղակայված է 1995-ին, նպատակն է հսկել Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրով անոր տեղակայման ժամկետը գավարդի 2044 թվականին։ Մինչդեռ Հայաստան դևականորեն գխոսի խաղաղության հաստատման մասին Ադրբեջանեն գհնչեն հագարակ հայտարարություններ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը գրոնական առաջնորդներուն հետ հանդիպումին նախ հաստատեց, որ Երևանի եւ Բաքվի միջեւ այսօր խաղաղություն հաստատված է եւ պատերազմը թատրեցված է, կընթանա խաղաղության գործընթացը, վստահություն հայտնելով, որ այդ խաղաղությունը երկարադեպ բիդելլա։ Սակայն խաղաղության մասին խոսող Ալիև շուտով ավելցուց, որ Բաքուն մտադիր չէ մորնալ Ղարաբաղյան հագամարդության իրադարձությունները։ Ան նաև գարկմը վիճահարույց հայտարարություններ կատարեց պատերազմի եւ հագամարդության ընթացքին Հայաստանի գործողություններուն վերաբերյալ, խոսելով Արցախյան երկրորդ պատերազմին մասին, Ալիև իրականությունը շրջելով բնդեց, որ ադրբեջանական ուժերը հարվածներ հաստուցած են միայն ռազմական գազմավորումներուն եւ երբեք պատերազմ չեն վարած անզեն քաղաքացիներուն թեմ։ Ըստանոր, ասիգա գհամավադասխանը ադրբեջանական ժողովրդին մտածելագերբին եւ սովորություններուն։ Շարունակելով Հայաստանի նկատմամբ իր ժխտական դրամատրությունը, Ալիև մեղադրանքներ ուղեց Հայաստանին, նշելով, թե իբրև թե 65 մզգիտ ամբողջությամբ ավերված է հայկական պետության կողմը, իսկ ոմանք կգտնվին գիսավեր վիճակի մեջ։ Ան անպաստանած է Հայաստանը մզգիտներում մեջ թիդավորյալ խոշոր եղջերավոր անասուններ, խոզեր և գովեր բահայելու մեջ, իրենց վիրավորելու և նվաստացնելու համար։ Երբեք պետ չէ մորնանք ասիգա և չենք մորնար, նշեց Ալիև։ Ան ավելցուց նաև, որ երբեք չեն մորնար Խոջալուի զոհերը, ավերված մզգիտները, բղձված մշակութային կենտրոնները և այս հիշողությունը իրենց կդարձնե ավելի սկոն։ Անիգա թուլչի դար, որ մենք կրգին խապվին քաղցր խոսքերով, թուլչի դար մեր ժողովրդին թեմ ավելի նենք ծրակիրներու, բնտաձը Բաքուի փռնաբեդը։ Ադրբեջանի նախագահը դեղեցուց նաև, որ Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի մեջ արդեն փնագեցված են 48 քաղաքներ եւ քյուղեր, ավելի քան 90,000 անձեր արդեն գաբրին այս քաղաքներուն եւ քյուղերուն մեջ, գյանքը վերադարձած է եւ ասիգա մեզ նվաճում է մեզի համար, ընդգծեց Ալիևը։ Նշենք, որ մինչ Ալիև Հայաստանը գզրբարդե մզգիտներ ավերելու մեջ եւ գհբարդանա վերապնագեցմամբ 2020-ի պատերազմեն ու 2023-ին Արցախի լիագադար հայատապում են յետք անգախ հետազոտություններու կողմէ գադարված հետևողական ուսումնասիրությունները կվգայեն Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին։ Սիրելի ուղդիներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Այժմ գունգ ընտրանք հավադամ կայդակիրը, որ գներգայացնե դեր դիրայր քահանա Կլջյան։
1: Բայլուս ելուն կնդիր, օրացույցը մեզ կհիշեցնի, որ այս շաբաթը խաչվերածի շաբաթ է և 2-3 օր խաչի տոն է, 2-3 օր եկեղեցվո տոնն է, իսկ կիրակի օրը բարեկենդանն է Վարագա Սրբո խաչին, այսինքն այս կիրակի չէ, մյուս կիրակին Վարագա Սուրբ խաչ է։ Օրացույցը նաև մեզ է հիշեցնում մի կարևոր փաստ կամ կարևոր պահ մեր պատմության մեջ։ 2023 թվական սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական հարձակումը սկսած է 9 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի վրա, որը վերջացավ 27-29 սեպտեմբերին, եւ որ մեր Արցախը հայա թափ վեց։ Ավելին չի պիտի ասեմ, մնացածը կթողնեմ ձեր մտքի մեջ և կհուսամ, որ այլևս սա կլա միտք կամ մտածման առիթ ձեր կյանքին համար։ Այսինքն չկրցանք պատասխան տալ 1915 թվականի Եղեռնին, ահա նոր Եղեռն, նոր ցավ, որին պատասխանը արդյոք գտանք, թե կմորանանք։ Իսկ այսօր նաև հարցեր, խաչ համբուրելը կամ մեր վիզեն կախելը սխալ է։ Ոչ, սխալ չէ, երբ խաչապաշտություն կքարոզենք, փայտապաշտություն կամ կռապաշտություն չէ, որ քարոզած կլանք։ Ավետարանն անգամ կսորվեսե ծառը պահել, եթե երբեք պտղաբերի, իսկ եթե պտղաբեր չէ, զայն արմատախիր ընել, Հոգասի 13:7։ Քրիստոսի խաչը ծառ մներ, որում պտուղը նույնինքը Քրիստոսն էր։ Քանի որ խաչը պտղաբեր ծառ մնե, ինչու՞ զանիկա արմատախիր պիտի ընենք մեր կյանքերեն։ Իրարու հետ պետք չէ շփոթել նյութը և հյութը, պատկերն ու պատկերվածը։ Նյութը խաչի փայտն է, իսկ հյութը խաչյալը։ Պատկերը խաչյալի նկարն է, իսկ պատկերվածը նույնինքն խաչյալը։ Մենք խաչին նյութը չէ, որ կպաշտենք, այլ խաչին հյութը, այսինքն խաչյալ Քրիստոսը։ Պատկերը չէ, որ կպատվենք և կհամբուրենք, այլ պատկերով պատկերվածը Քրիստոս։ Երբ մեկը իր մոր պատկերը կամ նկարը համբուրե, արդյոք թուղթն է, որ համբուրած կլա, թե թուղթով պատկերվածը, հստակ է, որ թուղթով պատկերվածը։ Մենք նաև հետևաբար խաչալին խաչ համբուրելով, խաչյալն է, որ համբուրած կլանք, ոչ երկաթի կամ փայտի կտորը։ Տակավին կան ուրիշներ, որոնք ոչ մեն խաչը համբուրելը սխալ կնկատեն, այլև կմերժեն զայն մեր վիզեն կամ մեր տան պատեն կախելու գաղափարը։ Օրմը մեկը հարցուց, եթե երբեք մեկը զենքով սպանեք, քո սիրներիդ մեկը դուն զենք առնելով վիզետ կամ տանդ պատեն կկախես կամ այդ զենքը պաշտամունքի առարկա կդարձնես։ Անշուշտ այս հարցը իր տարբեր տեսակներով միշտ առկա է անոնց մտքի մեջ, որոնք համարեն խաչը զենք։ Պասխանը սա էր, դու կմոռնաս, որ Քրիստոս խաչով չսպանվեցավ, այլ սպանեց։ Մենք խաչին մեջ Քրիստոսի պարտությունը կամ սպանությունը չէ, որ կտեսնանք, այլ անոր հաղթանակը։ Խաչով Սատանան է, որ սպանվեցավ, ոչ թե Քրիստոս։ Հետևաբար, ինչու ինձ հետ չկրեմ խաչը, որ փկչիս հաղթության նշանն է և թշնամիիս պարտության նշանը։ Եվ եթե երբեք խաչ պետ չէ կրել, որտեվ ադով Քրիստոսը, որ մեռած է, արդյոք այս կնշանակի է, եթե մեր հարազատներին մեկը ինքնաշարժի արկածով մահանա, այլևս անշուշտ հերութ ունեն, այլևս ինքնաշարժ պետք չէ գործացենք։ Կամ եթե մեր սիրներին մեկը բաց թաց գետինի վրա կոխե և ինա և գլուխը կոտրի և մահանա, արդյոք այդ կնշանակի է, որ այլևս մենք ջուր պետք չէ խմենք կամ գործացենք կամ ընդհանրապես չպիտի կոխենք գետինը։ Օրմը Թերթերի մեկը գրեր, որ փոքրիկ մը շնչահերծ եղած է, քանի որ անոր կոկորդին մը կոճակ մը մնացած էր։ Արդյոք այս կնշանակի, որ այդ փոքրիկին հայրն ու մայրը և մյուս հարազատները այլևս կոճակ ունեցող հակուստ պետք չէ հագնին։ Տեսեք, պրիմիտիվ, պարզագույն օրինակներն են, Բայց գիտեք ինչ, քանի որ հարցը ինքը շատ պարզագույն է, իր մեջ ունենալով խոր, հակա, խաչի, հակա քրիստոնեական մտքեր, ուստի ստիպած ենք ավելի պարզագույն ձևով բացատրել։ Եթե երբեք անչափ կարևորություն չի ներկայացրել խաչը, ինչպես կնպատահել, որ երևի երկնքի մեջ նախքան Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, Մատթեոսի 24:30, քանի որ երկնքի մեջ պիտի տեսնվի և ծածանի, ինչու թույլ չտանք, որ տեսնվի և ծածանի նաև մեր կուրծքերուն վրա, մեր տուներուն պատերուն վրա, եկեղեցներուն գմբետներուն վրա, աղոթասրահաներու մեջ և ամենտեղ, ուր խաչալին անունը կհնչվի կամ կարտասանվի։ Հիշեք առաքյալին խոսքը Կավլիցի, որ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչեն զատ ուրիշ բանով պարծենամ։ Այդ խաչի միջոցով աշխարհ այլևս մեռած ինձ համար, ինչպես ես մեռած եմ աշխարհին համար։ Գաղաթացիների 5:14, Պողոս առաքյալ։ Այո, խաչով աշխարհն է, որ մեռած է, ոչ թե Հիսուս Քրիստոս։ Ահա թե ինչու առաքյալը կպարծենա խաչով, եթե առաքյալը կպարծենա խաչով, դուն և ես ինչու չպարծենանք։ Ասել չեմ ուզեր, թե խաչով պարծածը լալ համար պայմանը, որ զայն կախենք մեր վիզերեն, պատերեն, ուրիշ տեղեր, ոչ, խաչ կրելը փաստ մնե, որ մենք Աստծո զավակներն ենք, ոչ էլ խաչ չկրելը։ Հետևաբար ոչ խաչ կրողը թո մեղադրե չկրողը, ոչ էլ խաչ կրողը չկրողը մեղադրե կրողը։ Մարդուն սիրտը Աստված ինքն է, որ կքննե և գիտե։ Եթե վիզետ կախված խաչ ունենաս, սխալ չէ երբեք, իսկ եթե չունենաս, դարձյալ սխալ չէ։ Ուրեմն այս նյութին վերաբերյալ վիճիլը ավելորդ է։ Ամենայն կարևոր խաչը, որ միշտ պետք է ունենաս և անիկա պետք է փայլի, քո ճակատիդ միրոնով մկրտության ժամանակ դրոշված խաչ մնե, անիկա պետք է փայլի, անիկա պետք է լուսավորի քո գալիք կյանքը, և այդ լուսավորված խաչով դու պիտի կանգնես Քրիստոսի դատաստանի առջև։ Սա երբեք մի մոռացիր։ Իսկ դեք ինչ, կյանքի մեջ այնքան լեցուն բաներ կան, որ պարապ վիճելը, դու սխալես, որտև խաչ կկախես, ես ճիշտ եմ, որտև խաչ չեմ կախեր, դա սխալ է, սխալ է։ Կյանքի ծառն է խաչը, կյանք է խաչը, ուստի այդ կյանքին կամ այդ կյանքի ծառին նայի, իբրև կյանքին տենչող, կյանքին դեպի կյանք հույս ունեցող անձմը, տեսեք, ես չշեշտեցի հավատացյալմը, անձմը, իսկ հավատացյալ ես թե չէ, Աստված ինքը կորոշե, և ինքն էլ քեզ մի օր ադրամար հարցում կուտա, կամ դատաստանի առջև կկանգնեցնե։ Բարի շաբաթ բոլորիս, Աստված բոլորիս հետ, և խաղաղություն նույնպես բոլորիս աշխարհիս, մեր մայր հայրենիքին, աշխարհին, ամենտեղ, որ պատերազմ կա, թող դաթրին և իմաստությունը թողեցնի բոլոր աշխարհի բոլոր ղեկավարներուն, որպեսզի իրենք այդ իմաստությամբ շարժվին և հասկանան, որ մարդասպանությունը, ինքնասպանությունը հաճելի չէ ոչ մեկուն, առավել ևս Աստծուն, որը ստեղծած է, և ինքն է, որ կյանք կտա, և ինքն է, որ այդ կյանքը ետ կպահանջե։ Աստված ձեզ հետ, բարի շաբաթ բոլորիս։

Ach, worum mit Gänge herana ein Hasgager Baranke, ein Keretzig Batgera, ein Anusch Lesun u Anorina Kachutun Nusirde, vor Schula Verzi, Sosi Aran umeliko Hanchan unein. Հրեղեն վիշաբի պես ինգերեին անոնք կավշետի ու Պոլնիսի սարերը, որբեսի տշնամին արջևը գդրեն, դեղ չդան, ու մինչև լուրը իրենց հասներ, թե գերմանական քաղուտը կրավեցավ, 40 գդրիչ տղաներ յետևնին ցկած, իրենց սկավարաբետն ալ մեջը վրա գհասնին այնադեն, երբ Կուրտ Օքյուզ աղան բաղուց քաղուտը կանտեր ու 3000 զինվորներով քերիներ ու գեսը գոդորեր, մյուսկեսն ալ արջևը ցկեր գդաներ։ Արյունը աչկերուն արած, այս փուրմը զորքը գինա այդ անթիվ բազմության յետևեն։ Կուրդ ու Թուրք քերիները գհանցնեն իրենց մեկ քանի մարդու ցերկը և իրենք ետ կթարնան։ Այս միջոցին կավարաբեդը հայկական չոկատը գառնե ու գփախչի, որպես իր գլուխը ազատե։ Միան կաչն սոսի Կարիմը դակ իր ընկեր Մելիք ու Հանչանի հետ կբադսպարվի ու մեկը մյուսին ցանգուդա։ Դմարտությունն ու թուլությունը դղամարդուն համար ամոթ են, կաչությամբ մերնինք, որ մեր որդիներն ալ իմանան, թե մենք ալ սիրտ ունեցեր ենք, ու մեր երկրի բադիվը բահեր, մեր աշխարի սիրով մերեր։ Այս աղդոտ արյունը ալ ինչի պիտի ծարայե, եթե այսպիսի օրը պիտի չտապենք զայն, ռազմատաշտին վրա մեռնիլը դղմարտություն է։ Ձանոթ թուրքեր ցանգուդան։ Սոսի աղա, կու աղ ու հացը շատ կերածենք, մեր աչքը գգուռնա, եթե վրա թուրք բարձրացնենք, մենք քեզ գդանինք, ողջ առողջ ճամփու գտնենք։ Մի աներ, գլուխդ մահվան մի դար, քեզի համար է, որ գցավինք, եգուր, խնայեթուն քեզի։ Բայց սոսի հսկան, գասկածելով, թե գպրնեն զիրենք ու քերի գտարցնեն, չի հավադարանոց խոսքին, ու անոր հրացանի առաջին գրագոցեն Օքյուզ աղայի դղանգի նացի ու բարանոցին։ Մինչև գադղած անորենները վրա հասնեին, 15 հոգի եւս կսպաննեն այս գդրիչ հսկաները, ու երբ ալվարո

Ningsbari, Turera Kashads, Aruidzibes Ginan Kazanerun Mech. Minchev Hokinin Dain, Dasa Hokievas Irens Turin Madaganen, Abamiain, Irenkal Asadzo Madagatarnan. Hankist, Zer Surpvoskornerun, Ov Kachnahadakner, Zer Noradi Hokii Arunne, Voraispes Sirdeskaire. Ինչպիսի հայ բիդի ալլա, որ ձեր անունը լսե ու ձեր լույս քերեզմանին ողորմի չսե ու ձեր հիշադակը իր սրդին մեջ չկրե։ Չգարձեք, թե ձեր Սուրբ Արյունը անիրավ դեղը տապեցավ։ Այդ բադվագան արյուններ, որ Աստծո սիրտը կուցկեց, մեր աշխարհ ազատեց ու այսօր ալ ձեր այն նահատակության կարինդագեն ցայն գուդա։ Հայեր, մեզի բես մերեք, որբեսի անուն շահիկ։ Այսպիսի օրինակներ հազարներով կան, բայց մենք վերադառնանք մեր պատմության։ Բարեխնամ գարավարությունը, դեսնելով, որ երգիրը այսպես ոտքի դագ ընկավ, հրամայեց, որ Փամբագի ու Շորաքյալի բնակիչները քախտեն ու կան լորի, որպեսի ազատին։ Աստված հերուն է, ինչ որ ժողովրդին վիճակներ։ Մեգուն եղբայրը չգար, մյուսին հայրը, ուրիշիմը որդիները կամ մայրը։ Ղարակելիսեին Ուրիշխան Սավարզամիրզան գնստեր դարձած էր սկադուն ու կողաթարան։ Անորեն վարսիկներն ու թուրքերը սարեն ու ծորեն և օր ցերեգով մեր աչկերուն առջև մեկ հրացանի դարողությամբ հերվեն քազանի պես կխուժեին և մարդ ու դավար քերի գառնեին, կամ կդանեին, կամ գլուխը կգդրեին, ոչ ցերեգը կունունեինք, ոչ գիշերը։ Անդարեն եկող ամեն ցիու կամ հրացանի ցայն աշխարհը իր արգանցներ։ Հայրը գուրանար որդին, և աչկը չուրգը դրած, վիզը ձուր կսպասեր, որ ահա ուր որ է գուկը ավազագը և զինք սուր է գանցնե։ Խումբ մզինվորներ ու կանի մղազախներ, որոնք կացեր էին անոնց ճամփան բռնելու, այնպես չարտված, վիրավոր ու արյունաշաղախ վերադարձան, որ մարդուս գլխուն գրակ կվարի։ Օր մնաղի խանը այս ձևով հարձակեցավ, այրեց ղշլախ կոչված քյուղը ու Ղարակելիսե հասավ։ Ամբողջ զորքով տնտանոթները առած կանգնեցավ քաղաքին առջև։ Բնակիչներն արդուն ու դեղ լքեցին ու իրենց ավակներուն ցերկը բռնած քացին տնտանոթին տակ ինգան։ Ռուսերու կաչ հոգիներ, որ մեզ ազատեց, այլաբես վաղուց էինք սրբություն արեր ու մեր աչկերը հարեր մեր սև օրին։

0: համիգի բատմած հեքիաթները, կներկայացնեն Մարի Էդգար Աբեջյան և Ալի Սաբունջյան Վարվարյան։
1: Մամիկ, մամիկ, մեզի բատմություն մոգը գարտաս։
2: Ամենայն սիրով ծակուկներ, լավ մտի գրեք, հիմա թե հայերեն, թե ֆրանսերեն լեզուներով ձեզի հայկական հեքիաթներ պատմենք։ Բարև սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ կգարտամ Վարագին տասընկերները, գրված Շահինյան Մեսրոպյանի կողմէ։ Վարդանանց տոնն էր, Վարակ և դասընկերները Քաջ Վարդանին գլխարկը գլուխնին մտիկ գնեին ուսուցչուհին, որը կպատմեր. Շատ տարիներ առաջ պարսիկները ուզեցին, որ հայերը մոռնան քրիստոնեությունը և պարսիկ դառնան։ Հայերը մերժեցին և Վարդան Մամիկոնյան առաջնորդեց հայկական բանակը դեպի պատերազմի դաշտ։ Ավարայրի դաշտին վրա հայերը քաջորեն պատերազմեցան պարսիկներուն դեմ և հաղթեցին։ Այս պատճառով մենք հայ մնացինք ու եկեղեցի գերտանք։ Մենք բոլորս քաջ Վարդանի թոռներն ենք և իրենց պես քաջ։ Աշակերտները բարձրաձայն գոռան. «Այո, հայ եմ ես, սարսափեցեք իմ ձեռքես, Հայաստանը ազատող քաջ Վարդանի թոռն եմ ես»։ Ուսուցչուհին կսե, «Ապրիկ փոքրիկներ, հիմա շնորհավորենք մեր դասընկերոջ Վարդանին անունը և ասենք անունովդ ապրիս»։ Վարդան շատ ուրախ էր, ինքն էր այդ օրվան հերոսը։ Աշակերտները ուսուցչուհին կխնդրեն, որ իրենց անուններուն բացատրությունը տա։ Ուսուցչուհին կշարունակե. «Բոլոր հայերուն մեծ հայրը Հայկ Նահապետն է. Հայկը շատ քաջ հսկա մներ, որ կուզեր ազատ ապրիլ. Ան կարնե իր ընտանիքը, ազգականներն ու բարեկամները և կերտա գեղեցիկ լեռնային երկիրը, որ հետագային կոչվեցավ Հայաստան, իսկ ժողովուրդը հայ»։ Արամ Նահապետ քաջ հայ մներ, ան կպաշտպանե իր հայրենիքը, Հայաստանը, կպատերազմի և կհաղթե բոլոր թշնամիներուն։ Արամ Նահապետին անունով օտարները մեզ Արմեն կկոչեն, իսկ մեր հայրենիքը Արմենիա։ Հայկ, Արամ, Արմեն հպարտորեն կժպտին։ Հայ ժողովուրդը ունեցած է նաև ուրիշ շատ քաջեր, ինչպես Արա Գեղեցիկ, վիշապներու հետ կրվող Վահագն, Արյուծը ձեռքով սպանող Արյուծ Մհեր, անվախ Սասունցի Դավիթ։ Արա, Վահագն, Մհեր և Դավիթ գոհունակ իրարու գնային։ Այս քաջ հերոսներեն յետք հայերը ունեցան թագավորներ, ինչպես Բարույր, Տիգրան, Լևոն, Աշոտ, Արշակ։ Դասարանի մեջ այս անունները ունեցող աշակերտները կբոռան. «Մենք թագավոր ենք»։ Ուսուցչուհին կշարունակե. «Գիտեք փոքրիկներ, հայերը նախապես այբուբեն չունեին, անոնք օտար լեզուներով կկարդային ու կգրեին. Հայ մանուկներուն համար շատ դժվար գլար օտար լեզու սորվիլ. Հայ բարի և խելացի վարդապետմը Մեսրոպ Մաշտոց կորոշ է օգնել հայերուն, կհնարե այբուբենը, կպանա հայկական դպրոցներ և այբուբենը կսորվեցնե աշակերտներուն»։ Մեսրոպ կսե. «Օ, շնորհիվ ինձի, մենք հայերեն կգարտանք ու կգրենք»։ Քոքոն կհարցնե. «Իմ անունը Սորյորդ»։ Ուսուցչուհին ժպտելով կսե. «Հայերը առաջին քրիստոնյա ժողովուրդն են. Գրիգոր Լուսավորիչ ինքն էր, որ հայերը քրիստոնյա դարձուց. Գրիգորի նման հայերը ունին այլ սուրբեր, ինչպես Սարգիս, Կարապետ, Հակոբ. Այս բոլոր սուրբերը աշխատեցան, որ մենք քրիստոնյա մնանք»։ Աշակերտները միասին կխաչակնքեն։ Ուսուցիչը կշարունակե. «Հայկական յուրաքանչյուր անուն ունի իր իմաստը, ինչպես Հրակ, այսինքն կրակե աչք, Արի, քաջ, Կորյուն, Արյուծի ձակ, Ռազմիկ, զինվոր»։ Դասարանին մեջ բոլոր տղակը ուրախ էին, իրենց անունները հիշած էր ուսուցչուհին, միայն Վարակ անգյուն մնստած տխուր էր, որովհետև իր անունը հիշված չէր։ Ուսուցչուհին մոտենալով անոր կսե. Վանի շրջանի բարձունքներուն վարակա լեռան վրա, վարակա վանքի մեջ տարիներ առաջ լույս մը գծակի և Սուրբ խաչը գերևի։ Այդտեղ պահված կգտնեն Հիսուսի խաչապայտեն կտորմը։ Վարակ ուրախությամբ գսե, երբ պատմական Հայաստան էր տամ, անպայման կուզեմ այցելել վարակա լեռը և վանքը։ Զանգը կհնչե, վարակ և դասընկերները պակել են ուրախ և հպարտ, ավելի կոտեպնված իրենց կրած հայ հերոսներուն և սուրբերուն անուններով ու կպացականչեն բարձրաձայն. Հայ ենք մենք։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Pare sire lungă în tirner. Եվրո խորհրդարանը հավանություն տվավ Հայաստանեն եվրոմիություն արդահանվող ապրանքներու մաքսադուրկերու ժամանակավոր վերացման։ 3. Եվրոպական խորհրդարանը ցայներու մեծամասնությամբ համաձայնություն տվավ Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկին, որով Հայաստանի համար պիտի ստեղծվին արևդուրի արդոնյալ պայմաններ։ Եվրոպական միության մոտ Հայաստանի դեսպան Դիկրան Բալայան ասիգա նշանակալից կայլ մնգադեց Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության համար։ Արևդուրի ինքնավար չապանիշներ սահմանելով, Բրյուքսել այսպեսով նպատակ ունի աջակցել Հայաստանի դնդեսության Ռուսիո կողմէ թրված արևդրական սահմանապահումներուն։ Այս կայլով պիտի ազատագանացվի Հայաստանեն Եվրոպական միություն արդադումներուն շուրջ 80%-ը, միաժամանակ այդ գարկավորումներուն գողքին պիտի ճշտվին որոշակի պայմաններ Եվրոպական միության շուգայի պաշտպանության համար, եթե ներադումը ժխտական ազդեցություն ունենա Եվրոպական միության արդատրողներուն վրա։ Բրյուքսելի առաջարկը Հայաստանեն 324 ապրանքախումբի համար ազատ արևդուրի գարելիություն պիտի նախադեսե։ Հայաստանցի գործարարները հարաճիգա 2 դարիներուն Եվրոպական միության պիտի չվճարեն 5.4 միլիոն եվրոյի չափով դուրք։ Միության համաձայն այս արդոնությունը պիտի ծածկե թեպի Ռուսիա միրգ բանջարեղենի արդածումներուն 99% և խմիչներուն 51%։ Եվրոպական խորհրդարանի այս համաձայնութենեն յետք նախագիծը պիտի ներկայացվի Եվրոպական միության խորհրդի հաստատման, որ մեր յետք է, որ նախագիծը պիտի ընդունվի և պիտի մտնե ուժի մեջ։ Ըստ Պաշտոնական Երևանին, Եվրոմիության հետ արևդուրի ազատագանացման այս ժամանակավոր միջոցները կնպաստեն Հայաստանի արդակին արևդուրի բազմազանեցման, հայկական ապրանքներու համար Եվրոմիության շուգայի հասանելիության ընդլայման և Հայաստան-Եվրոմիություն դնդեսական ու արևդրային համագործակցության հետագա խորացման։ 3. Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ լարված իրավիճակ կդիրեր թաշնակցության հետ կապված։ Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոնեն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյան Պերանացի փուրն հարցագում կործեց թաշնակցության վրա։ Ան հայտարարեց, թե թաշնակցականությունը պետք է արմադախիլ լա հայ քաղաքական միտքեն, քանի որ ան ախտահարած է ամբողջ հայ քաղաքական միտքը և ադիգա շարունակաբար գնե մինչև հիմա։ Իսկ պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի մասին Եղոյան ասաց, որ ան պետք է լա վերջին թաշնակցականը։ Ըստ իշխանական պատգամավորին ասիգա անհրաժեշտություն մնե Հայաստանի հարադևման, անկախության և ինքնիշխանության համար, քանի որ այս կուսակցության ու իր գաղափարախոսության մեր պետության վրա բերած այն աղետներուն հետ երբեք չենք արերեսված, ըստ իշխանական պատգամավորին։ Իսկ ի պատասխան թաշնակցական պատգամավորները իշխող ուժի պատգամավորը պաղտադեցին երիտասարդ թուրքերուն հետ, նշելով, թե իր ըսածները խայտարագություն են։ Քրիստինե Վարդանյան իբրև պատասխան Եղոյանին խոսքերը նկատեց ֆաշիստական, ավելցնելով, որ ինչպես որ թուրքերը գսեին, թե պետք է մնա մեկ հայ այնալ թանգարանի մեջ, այնպես էլ թուք գսեք, որ պետք է մնա մեկ թաշնակցական։ Բայց ինչպես թուրքերը իրեն ծրագրի մեջ չհաջողեցան, նույնը թուք ալ պիտի չհաջողիք, հակատարձեց թաշնակցական պատգամավորը։ Ան իշխանական պատգամավորները անվանեց երիտ բոլշևիկներ, որոնք ունին նույն թիրախները երիտ թուրքերու և նույն կորձիկակազմը և բոլշևիկյան նույն մտածողությունը։ Նշենք, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր և ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորներուն միջև սուր վեճին պատճառը Ղարաբաղյան անդամներու երթման մեջ փոփոխության նախագիծն էր։ Այսպես, Ղարաբաղյունը փոփոխության ենթարկեց Ղարաբաղյան անդամի երթման բնակիրը։ Արտարատադության նախարարությունը առաջարկեց մասնավորապես երթվել ոչ թե հանուն համասկային նպատակներու իրականացման եւ հայրենիքի հզորացման, ինչպես նշված է գործող օրենքին մեջ, այլ երթվել հանուն Հայաստանի Հանրապետության հարաբերության, անկախության, ինքնիշխանության եւ զարգացման։ Երթման բնակիրն հանվեցավ հայրենիք եւ համասկային նպատակներ ցեվագերումները եւ փոխարինվեցան Հայաստանի Հանրապետությունով։ Ըստ ընդդիմադիրներուն, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամները հարց ունին հայրենիք եւ համասկային նպատակ բարերուն հետ, իսկ իշխանականները գհագաստեին ասելով, թե հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Նշենք, որ ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Ղարաբաղյան անդամի երթման բնակիրը փոխելու մասին օրենքի նախագիծը։ Մոսկվա մտադիր է պահպանել Շիրակի մեջ ռուսական ռազմական խարիսխին վերաբերող համաձայնագիրները։ Այս մասին նշած է Ռուսիա արտաքին գործոս նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, ավելցնելով, թե Հայաստանեն ևս գագնգալեն համանման թիրքորոշում։ Ստանոր Գյումրիի մեջ տեղակայված ռուսական ռազմական խարիսխը, ինչպես Հայաստանի այնպես էլ հարավային Կովկասի ապահովության ճարտարապետության հենարաններն է։ Ավելին, այս բահուն որևէ շոշափելի այլընտրանք պարզապես տեսանելի չէ, ռուսական զորքերու ներկայությունը Հայաստանի մեջ կգարգավորվի համապատասխան երկկողմանի համաձայնագիրներով, Ռուսաստանը մտադիր է պահպանել զանոնք եւ գագնգալե, որ պաշտոնական Երևանը ևս նման մոդեցում ցուցաբերե, ըսավ Զախարովան։ Ան հաստատեց, որ Ռուսիա պատրաստ է քննարկել ռազմական համագործակցության ընդլայման հերանգարները Մոսկվայի եւ Երևանի միջև։ Այս ոլորտի մեջ ավանդական համագործակցությունը կհամապատասխանե մեր երկիրներու շահերուն, ըստանոր։ Հիշեցնենք, վերջերս Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում են իդք Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած էր, որ Մոսկվա Հայաստանին պիտի չբարդատրե իր ռազմական ներկայությունը եւ պատրաստ է հեռանալու, եթե Երևանը ռազմական խարիսկը անհրաժեշտ չի նկատեր։ Փաշինյանը ավելի ուշ հայտարարած էր, որ եթե Ռուսիա որոշի դուրս բերել ռազմական խարիսխը Հայաստանեն, Երևանը պիտի չարարգե, իսկ եթե Մոսկվա գպապակի մնալ, հայկական կողմը պատրաստ է այդ մեկը քննարկել։ Նշենք, որ ռուսական ռազմական խարիսխը Հայաստանի մեջ տեղակայված է 1995-ին, նպատակն է հսկել Հայաստան-Թուրքիա սահմանը։ Հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրով անոր տեղակայման ժամկետը գավարդի 2044 թվականին։ Մինչդեռ Հայաստան դևականորեն գխոսի խաղաղության հաստատման մասին, Ադրբեջանեն գհնչեն հագարակ հայտարարություններ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը գրոնական առաջնորդներուն հետ հանդիպումին նախ հաստատեց, որ Երևանի եւ Բաքվի միջև այսօր խաղաղություն հաստատված է եւ պատերազմը թատրեցված է, կընթանա խաղաղության գործընթացը, վստահություն հայտնելով, որ այդ խաղաղությունը երկարադեպ բիդելլա։ Սակայն խաղաղության մասին խոսող Ալիև շուտով ավելցուց, որ Բաքուն մտադիր չէ մոռնալ Ղարաբաղյան հագամարտության իրադարձությունները։ Ան նաև գարկմը վիճահարույց հայտարարություններ կատարեց պատերազմի եւ հագամարտության ընթացքին Հայաստանի գործողություններուն վերաբերյալ, խոսելով Արցախյան երկրորդ պատերազմին մասին, Ալիև իրականությունը շրջելով բնդեց, որ ադրբեջանական ուժերը հարվածներ հաստուցած են միայն ռազմական գազմավորումներուն եւ երբեք պատերազմ չեն վարած անզեն քաղաքացիներուն թեմ։ Ստանոր ասիգա գհամավադասխանը ադրբեջանական ժողովրդին մտածելագերբին եւ սովորություններուն։ Շարունակելով Հայաստանի նկատմամբ իր ժխտական դրամատրությունը, Ալիև մեղադրանքներ ուղեց Հայաստանի, նշելով, թե իբրև թե 65 մզգիտ ամբողջությամբ ավերված է հայկական պետության կողմը, իսկ ոմանք կգտնվին գիսավեր վիճակի մեջ։ Ան անպաստանած է Հայաստանը մզգիտներում մեջ թիդավորյալ խոշոր եղջերավոր անասուններ, խոզեր և գովեր բահայելու մեջ, իրենց վիրավորելու և նվաստացնելու համար։ Երբեք պետ չէ մորնանք ասիգա և չենք մորնար, նշեց Ալիև։ Ան ավելցուց նաև, որ երբեք չեն մորնար Խոջալուի զոհերը, ավերված մզգիտները, բղձված մշակութային կենտրոնները և այս հիշողությունը իրենց կդարձնե ավելի սկոն։ Անիգա թույլ չի դար, որ մենք կրգին խաբվինք քաղցր խոսքերով, թույլ չի դար մեր ժողովրդին թեմ ավելի նենք ծրակիրներու, բնտաձը Բաքուի փռնաբեդը։ Ադրբեջանի նախագահը դեղեկացուց նաև, որ Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի մեջ արդեն փնագեցված են 48 քաղաքներ եւ քյուղեր, ավելի քան 90,000 անձեր արդեն գաբրին այս քաղաքներուն եւ քյուղերուն մեջ, գյանքը վերադարձած է եւ ասիգա մեզ նվաճում է մեզի համար, ընդգծեց Ալիևը։ Նշենք, որ մինչ Ալիև Հայաստանը գզրբարդե մզգիտներ ավերելու մեջ եւ գհբարդանա վերապնագեցմամբ 2020-ի պատերազմեն ու 2023-ին Արցախի լիագադար հայատապում են յետք անգախ հետազոտություններու կողմէ գադարված հետևողական ուսումնասիրությունները կվգայեն Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին։ Սիրելուն գնդիններ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Երկի ստեպու ազար շավիղներ, ազար արահը ճամփաներ բազում, ինչքան սեք քնար քանի տավիղներ, ինչքան ընչումներ, մտքեր երազում.

Ծնվի կյանքի մեջ, կյանքի գրկի մեջ, կյանքից գոյացած։ Պիտի որ դառնամ կյանքի բանաստեղծ, կյանքի զորության բարձր խոյացած։